תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שעד שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל!

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף כ"ז. השוחט אחד בעוף ושניים בבהמה, שחיטתו כשרה, ורובו של אחד כמוהו. רבי יהודה אומר, עד שישחוט את הורידים. אומר התנא, יש שני סימנים בצוואר של הבהמה, קנה ובשת. בעוף מספיק שהוא שוחט סימן אחד בלבד, זה כשר. רבי בהמה צריך לשחוט שני סימנים. משיך התנא ואומר, ורובו של אחד כמו. לא צריך לשחוט את כל הסימן בשלמותו, אלא בעוף מספיק שהוא שוחט את רוב סימן אחד, כאילו שחט סימן שלם, וזה קשר.

ובבהמה, די בכך ששוחט את רוב של שני הסימנים, עכשיו כאילו שחט את שני הסימנים שלמים, וזה כשר. רבי יהודה אומר, עד שישחוט הורידין, הגמרא מבארת שכוונת רבי יהודה לגבי עוף, שאמרנו שמספיק לשחוט סימן אחד, אז אומר רבי יהודה, מתי אם הוא שחט סימן אחד בעוף זה כשר? דווקא אם הוא חתך גם את הורידים, עורקים שם יש שם את הדם, אם הוא שחט גם אותם, אז אפילו שחט רק סימן אחד, זה כשר. חצי אחד בעוף, ואחד וחצי בבהמה, שחיטתו פסולה. רוב אחד בעוף, ורוב שני בבהמה, שחיטתו כשרה. אומר התנה, אם האדם בסימן אחד שבעוף שחט חצי בדיוק, אז זה נבלה. וכן, אם הוא שחט בבהמה את שני הסימנים, סימן אחד הוא חתך את כולו, סימן השני הוא חתך חצי בדיוק. לא אומרים שיש פה בעצם, נחשב רוב, יש פה 75% ממה שצריך להיחתך. אחד זה שלם, 50%. ועוד השני 25%, פה שרוב, לא אומרים ככה. אלא כל סימן, סימן סתקים עליו בפני עצמו. צריך שכל סימן יהיה הרוב שלו. ולכן משחת אחד שלם ועוד חצי לגבי בהמה, שחיתו פסולה. חוזר התנה ואומר, רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, שחיתו כשרה. גמרא תשאל, למה תנה חזר וכפל? הרי זה יחורה כבר מבואר ברשע. גמרא, השוחט דעבד אין לכתחילה לה. שניים בבהמה לכתחילה לה, עד כמה לשחוט ולזיל? שחיתה גמרא, הרי משון התנה שאומר, השוחט, אחד בעוף שניים בבהמה, שחיתו כשרה. משמע, דווקא השוחט הוא כבר שחט, אז שחיתו כשרה. אם הוא שחט שניים בבהמה זה רק דעבד? מה יש לו עוד לחתוך כדי שהשחיטה שלו תהיה לך תחילה? היא בעת אמה האחד בעוף, והיא בעת אמה הרובו של אחד כמוהו. עונה הגמרא תשובה ראשונה, לשון התנה שנקת השוחט, שדווקא דעבד מדובר על מה שאומר השוחט אחד בעוף. בזה באמת לך תחילה צריך לשחוט את שני הסימנים. למה? החיים תקנו שחט תחילה שניים, כדי שלא יבוא לידי טעות וישחט פחות מרוב של אחד. לכן אמרו תחילה שחט שניים. דיעבד אפילו אחד זה קשר, כי זה עיקר הדין. תשובה נוספת אומרת הגמרא, למה אתה נקט השוחט? כוונתו על מה שאמר בהמשך, רובו של אחד כמוהו, אז זה אומר שזה רק דיעבד. ותחילה רצוי שאדרבה אדם ישחט כל הסימן כולו. אמר רב כהנה, מניין לשחיטה שהיא מן הצוואר, שנאמר, ושחט את בן הבקר, ממקום ששח חטהו. אומר רב כהנה, מניין לנו שהשחיטה צריכה להיות דווקא בצוואר? הרי יש הרבה אופנים לחתוך בבהמה שיצא הדם של אבי תמות. איפה יודעים שהשחיטה צריכה דווקא בצוואר? אומר כתוב, ושחט את בן הבקר. מילה ושחט דורשים חכמים, ושח חט. חייקת מילה לשתיים. שח, אותו המקום שמכופפים אותו, שזה בעצם הצוואר, שם הראש מתכופף, אז חטהו. חטהו, כלומר, תנקה אותו. תוציא משם את הדם ותנקה את זה. אז זה נקרא מקום ששח, מקום שהוא מתכופף, שזה הצוואר של הבהמה, שם חטהו, שם תנקה את הדם. כאן אמרנו ששחיטה היא בצוואר. ממאי, דהי חטהו לשנה לדקויהו. שואלת הגמרא, מניין שלשון חטה משמעותו לנקות? הגמרא דכתיב, וחיטה את הבית, ובעיתם המאחה תחטאני באזור ואת הר. כאן למדנו שזה לשון של ניקיון, טהורה. ואמה מזנבו שח מכלל שזקוף בעינן, והה שח ועומדו. ואת הגמרא למדנו שמקום ששח משם חטאו, משם תוציא את הדם. אבל אולי נאמר שהכוונה היא מהזנב, הרי גם הזנב הוא גם כן, הוא שח, הוא גם כן מקופף. ואת הגמרא, לא, הרי בלשון שח משמעותו שהוא לפעמים זקוף, לפעמים הוא מתכופף. ואילו הזנב הוא תמיד כפוף ועומד, אז אם כן מלא, זה לא הכוונה, זה נקרא מקופף, בשחת, בשח. מקום שהוא שוחה, הוא לא שוחה, הוא לא מתכופף, הוא כפוף, אז עליו הוא תמיד למטה. ואמא מאוזנו, ותגמרא אם

אתה דורש מלשון שישח מקום שהוא מתכופף, הרי גם את האוזן הבהמה לפעמים מכופפת, אז אולי הכוונה משם צריך בעינן דם הנפש וליקה, צריך שעל ידי כך חטאו אותו מקום, להוציא ממנו לא סתם לפצוע אותו, אלא להוציא דם הנפש, ומהאוזן שלו לא יוצא משם דם הנפש, ואם הדקרע והזיל עד דם הנפש, שאת הגמרא אז מה יש? אולי נאמר שאכן צריך לשחוט באוזן, שם צריך לחתוך, ששם זה לפעמים שחד, שם לפעמים מקופף את המקום הזה. וכוונת התורה שיחתוך את החיתוך, יתחיל מהאוזן שלו, וימשיך עד שיגיע לסימנים, מקום שיוצא, דם הנפש של הראשונה. ותו, שיד רסה חלדה הגרמה ועיקור מנלן, אלא גמרא, שהייתה מן הצוואר נמי, גמרא. כשנוספת הגמרא, מקשה, אם באמת כל לימוד כולו שהשחיטה צריכה להיות מן הצוואר, הרי יש עוד הלכות נוספות בלכות שחיטה, הלכות יסודיות, והם לא כתובים בתורה. אמרנו, בהסברנו את זה למעלה, הלכות, חמש הלכות יסודיות בשחיטה, דברים שמעקבים בהם שהייה, שאם השוחט הפסיק בזמן השחיטה והמשיך שוב, זה נקרא שהייה, עוד רסה שהוא חתך לא בהולכה והבא, אלא לחץ בסכין, חתך אותם, או חלדה שהסכין הכניס אותו פנימה ועידי כך חתך את הסימנים, הסכין היה מכוסה בתוך גוף הצוואר שמה, או הגרמה, דהיינו שאדם מטה שוחט מעבר למקום שבו מותר לשחוט, חותך את הסימנים לא במקום שלהם, ועיקור, יש פרשים הכוונה היא שהסימנים נעקרו ממקומם, יש פרשים הכוונה היא שהסכין היא סכין פגומה. כל אחות האלה מיני לנו שזה אוסר את השחיטה? התשובה היא, זה גמרא, קבלה ביד רבותינו איש עם פי איש עד אחר משה מסיני. אז אם כן, גם שחיטה מן הצוואר, מה אתה צריך לחפש? זה פסוק, זה גם כן גמרא, זה הלכה למשה מסיני, ואין צורך לחפש, זה פסוק. וקרא למה יתה דלה שביה גסטרה. אם כן, בשמה באמת נלמדה הדרשה הזאת ושחט מקום ששחטהו, זה בא בשביל למד אותנו שכאשר האדם שוחט אחרי שהוא חותך את הקנה והוושת, לא ימשיך לחתוך הלאה גם את המפרקת, לא יעשה איזה גסטירה, גסטירה כלומר שני חלקים, יפריד את הראש מהגוף לגמרי, לא צריך בכך, כי הפסוק אומר שחטהו, מקום ששוחט חטהו, מספיק ש חתכת שם, ניקית, הוצאת משם את הדם, די בכך, לא צריך להמשיך לחתוך עוד את הראש, כולל המפרקת. הסברנו כבר שגיסטרה, כוונה היא שני חלקים, גיסטרה, תרי גיסים, שני צדדים, לא צריך לעשות ככה. רב ימר אמר, אמר כי רב זבחתה, ממקום שזב, חתהו, מאם השמע, דהי חתהו לשנה דמתברהו, תכתיב, אל תרה ואל תחת. אומרת הגמרא, אולי נפרש, שהשחיטה צריכה דווקא מחותמו. אתה מחפש שזה מקום שהוא זב, הנה, חותמו תמיד נוזל, אף שלא נוזל, אז אולי משם? זה גמרא, לא. וזב חתהו משמע שהחיתוי, אותו מקום של השבירה שלו, זה נוצר על ידי, הזיבה נוצרת על ידי השבירה. ואילו האף שלו, החותם שלו, הוא תמיד זב מאליו, לא על ידי החיתוי, לא על ידי השחיטה. ואמה מליבו, אולי נאמר כוונה יצא לחתוך אותו במקום הלב, ששם הוא זב ועדי זה הוא נשבר. ותו, שיד דרסה חלדה הגרמה ועיקור מנלן, אלא הגמרא, שחיטה מן הצוואר נמי, גמרא. זאת אומרת, הגמרא ישאול, הרי כל אחות היסודיות הן שחיטה מיני לנו, זה גמרא, כלומר קבלה איש ואיש עד חמושם סיני. אז אם כן, גם השאלה מיני צריך לחוק מן הצוואר, גם זה קבלה לא צריך לחפש, זה פסוק. הוא קרא למה יתה, להשביה גסטירה, אם כן, למה יש לנו את הדרשה שזבחתה, מקום שזה שם חתהו, זה בא בשלמית הלכה אחרת. למד אותי שכאשר השוחט שוחט, לא צריך לחתוך גם את המפרקת, לא עשו זה גסטירה, כמו שסברנו למעלה. ורבי ישמעאל תנה ושחט, עד יקרה ושחט, אלא ושחט, ממקום שסח חתהו. ורבי ישמעאל, בית מדרשו, היו אומרים עוד דרשה, מנהי לנו ששחיטה צריכה להיות בצוואר, שכתוב ושחט, שחט עד קרה ושחט אלא ושחט, שחה משון שח, חתהו, שח מקום שהוא מדבר,
איפה הוא מדבר? בגרון, שם.

יש חיטה מן הצוואר למי, גמרא לא צריך לחפש זה רמז שבשחת ושחת. הוא קרא למה יתה? להשתביה גסטירה. אז אם כן, בשביל מה יש בידינו את הקבלה שדורשים בשחת ושחת? זה בא בשביל למתן בעיקר שלא צריך לחתוך גם את הנפרקת, לא עושה זה גסטירה. ותנה, מה תהלה מאחה? אומרת הגמרא, כל זה, זה לימודים של מוראים למדו, שזה בעיקר בעצם קבלה בידינו הלכה משה מסיני, אלא שיש זה רמז קל מהפסוק, וגמרא אומרת שעיקר רמז בא בשביל ללמד אותי להשביה גסטירה. אבל התנה, וזה מקור אחר. תנא מאי תלה מאחד, תניא, רבי חיה אומר מיני לשחיטה מן הצוואר, שנאמר, ואחו בני אהרון הכהנים את הנתחים, שאין תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. מה תלמוד לומר את הראש ואת הפדר? והלא ראש ופדר, בכלל כל הנתחים היו. למה יצאו? לפי שנאמר בפשיטה עולה וניתח, אין לי אלא נתחים שישנה בכלל הפשטה. מיני לרבות את הראש, שכבר הוא תז, תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך. מתקרמר את הראש שכבר הותז מכלל לשחיטה מן הצוואר. מרבי חייא, מיני לן שחיטה מן הצוואר? כתוב, בני אהרון כאשר עורכים את הקורבן העולה, ועורכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר. לכאורה, המילים האחרונות, את הראש ואת הפדר, זה מיותר. כי אמרת שהם הם עורכים על גבי המזבח את כל הנתחים, כל הגוף. כל הראש והפדר. אם כן, למה הפסוק מזכיר אותם בפני עצמם? מסתנה מרחיב ואומר, מה אתה מודומר את הראש והפדר? והלא. ראש והפדר בכלל כל הנתחים, זה חלק מתוך הגוף שניתחו אותו לנתחים. כן, למה את שלום הפסוק מדגיש אותם? עונה התנה, לפי שנאמר, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה, אז הייתי אומר, והפשיט העולה וניתח. מה שהוא צריך להפשיט, דהיינו, את העור שנמצא על הגוף. אם כן, על זה הפסוק אומר וניתח. את אלה הוא מנתח ואת אלה ואחו בני אהרון קנו את המתחים, המתחים האלה שיפשיט מעלם את העור. אבל הראש, שזה לא החלק שיפשיטו מעלם את העור, שהרי הוא כבר הותז, הוא כבר חלק מן עצמו, בשעה שחטו אותו הוא הפרידו אותו מכל הגוף כולו. אז הייתי חושב שעל זה לא נאמר ברכו, זה לא צריך לעלות על האש, על המזבח. לכן הפסוק היה חייב להדגיש את ראשו ואת בדרו וערך, שגם אותו גם כן מעלה על המזבח. ואם כן, מה שהפסוק היה צריך ללמד אותי, שגם הראש גם כן צריך לעלות על המזבח, למה? כי הוא לא בכלל נתחים, כיוון שהוא כבר הותז, הוא כבר נחתך לפני כן. ולכן הייתי חושב שלא אותו. משמע מזה, שאכן, במה הוא נשחט? שם במקום הצוואר, שם השוחטים, ולכן שם נפרד הראש מהגוף, ולכן זו הסיבה היחידה הרי שגורמת לי לכך לחשוב שלא הייתי צריך להעלות אותו. אז מה שהתורה כתבה את הראש שצריך להשים גם אותה במזבח, מכאן מוכח שלפני כן חתכו את הראש, שם שחטו את הראש והפרידו בינו לבין הגוף. כאן למדנו שהשחיטה בצוואר. ותנה פתח בראש ופדר ומסיים בראשו ופדרו. הכי כמה, מיני לרבות את הראש שכבר הותז, תמוד לומר את הראש ואת הפדר. וראשו ופדרו למלי, בעלי לחידיתניה, מיני לראש ופדר שקודמי לכל נתחים, תמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך. אומרת הגמרא, לכאורה התנה הזה שאל על הפסוק שכתוב, ואחו מני ארון הכהנים תנתחים את הראש ואת הפדר. ואם כן, הוא שאל למה כתוב ראש ופדר? כשהוא עונה, מה הוא אומר? לכן תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו. זה פסוק אחר. היה צריך לומר, תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. מה הוא אומר עכשיו בתשובה שלו פסוק אחר? אומרת הגמרא, אכן חסר כאן קטע בתוך הברייתא. על השאלה מיני לרבות את הראש שכבר הותז, צריך לומר שהתנא ענה על זה, תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. פסוק שעליו הוא שאל, זה בעצם התשובה. ואחר כך התנא המשיך ושאל עוד שאלה נוספת וענה עוד שאלה נוספת. אמר ראשו ופדרו למה לי? כלומר הוא שואל על הפסוק השני, שעוד פסוק אחר וניתח אותו, ניתחה ואת ראשו ואת פדרו, למה זה נצרח? אז התנה, מה התשובה על זה? התשובה לא מובאת כאן בברייתא, אבל צריך לומר שהתנה אכן ענה ברייתא ורק נשמע את הקטע הזה מאיתנו. ובאמת מה התנה עונה על זה? מתגמרה עונה זה כמו שכתוב ברייתא אחרת, אם באה לכת לתניה, מיני לראש ופדר שקודמי יכול לתחיל, מעלים אותם תחילה למזבח, תמוד לומר,

את ראשו ואת פדרו, אחר כך וערך הכויתם על העצים וכו'. קודם כל אלה עושה אותם ראשונים, ראשו ופדרו וערך, הם עוכים אותם ראשונים על המזבח. פדר כמה דחתה וחמנה למלאי, בעלי חיליטניה, כיצד הוא עושה? חופה את הפדר על בית השחיטה ומעלהו, וזהו דרך כבוד של מעלה. את הגמרא הוא הפסוק הראשון, הרי אמרנו למה צריך לכתוב ראשו, מפני שהראש הוא כבר הותז, התחילה, ולכן הייתי חושב שלא יערוך אותו, לכן הפסוק מלמד אותנו שגם את הראש הוא עורך, יפה מאוד. אבל הפדר למה נכתב? הרי הפדר הזה ברור שצריך אותו על המזבח, כי הרי הפדר זה עבר שהוא נמצא בתוך גוף של הבהמה, ואם כן, זה ודאי חלק מאחד הנתחים, שהוא נמצא, נמצא שם רק לאחר שיפשיל את העור, אז מגלים אותו. וכן ברור שצריך אותו על גבי המזבח, גם בלי שהפסוק מדגיש אותו מפורש. כי למה הוזכר כאן פדר? הגמרא, כי בא הפסוק ללמד אותנו, שכאשר מעלים את הראש על גבי המזבח, לא מעלה אותו כך, מפני שיש שם את הסימנים כאשר הם חתוכים, זה לא דרך כבוד של מעלה. הם לוקחים את הפדר ומכסים אותו על המקום שם של הסימנים החתוכים בראש של הבהמה, ואז מעלים את זה ככה על המזבח. לכן כתוב את ראשו ואת פדרו, שמעלה את הפדר יחד עם הראש. והייתנה מייטלה מהכה דתניה, זו תורת הבהמה והעוף, וכי באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? בהמה מטמא במגע ומסע, עוף אינו מטמא במגע ומסע, עוף מטמא בגדים הבית הבליעה, בהמה אינה מטמא בגדים הבית הבליעה. באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך, מה בהמה בשחיטה? אף עוף בשחיטה. אמה להלן ברור שיניים, אף כאן ברור שיניים, תמוד לומר זאת. אומרת הגמרא, יש תנה, שזה בעצם רבי אליעזר, שנראה אותו בהמשך, של הברייתא, הוא לומד שהמקור של השחיטה של הבהמה זה בצוואר, מהמקום שתכף נראה. כתוב הפסוק, זאת תורת הבהמה והעוף. שם התורה מדברת לגבי בהמה שלא נשחטה, מתה זה נקרא נבלה. הדין הוא שהיא מתמה במגע ובמסע. הפסוק אומר, זאת תורת הבהמה והעוף. וזה פלא, משמע שלמדין שווה, והרי לכאורה ההלכות שלהם הם שונים. הבהמה מתמה מגע ומסע, עוף לעומת זה לא מתמה מגע ומסע. וכן, עוף הוא לא מתמה מגע ומסע, אבל אם אדם אוכל נבלה של עוף, כשזה נכנס לתוך גרונו, אז זה מתמה אותו. לא רק אותו, אלא גם את הבגדים שלו. בגדים שעל האוכל, גם כן זה מתמה אותם. ואילו לגבי נבלה, אדם שאכל נבלת בהמה, אז זה לא מתמה את הבגדים שלו כלל ועיקר. אז אם כן, החושב שלהם שונות. אז מה התורה אומר, זאת תורת הבהמה והעוף? לומר לך שיש דבר אחד שהם שווים. מה הם? כמו שהבהמה, על ידי השחיטה, היא נטהרת מטומאת נבלה, מי שנושא, נוגע, בהמה שנשחטה, הרי שהוא לא נטמא. ככה כן עוף, על ידי השחיטה שלו, הוא נטהר מטומאת נבלה, שמי שאוכל ממנו, זה לא מטמא מבית הבליעה. אם התורה משווה ביניהם, אז יכולה נאמר, כמו שהשחיטה של הבהמה, זה על ידי שני סימנים, גם עוף נאמר שני סימנים, אתם עוד לומר, זאת תורת זאת, בא למעט, לומר שבהמה, תשחוט שני סימנים, ולא עוף, די בסימן אחד. רבי אליעזר אומר, באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך, מה עוף הכשירו מן הצוואר? הבהמה הכשירה מן הצוואר, אמה להלן מול עורף, אף כאן מול עורף, אתם עוד לומר, הוא מלך את ראשו ממול עורפו, ולא יבדיל, ראשו של זה מול עורף, ואין ראשו של אחר ממול עורף. אומרת הגמר, רבי אליעזר אומר, גם כן שואל אותה שאלה, שאלת הנקמה, למה התורה משווה בהמה לעוף? הרי ההלכות שלהם שונים, אלא לעניין מה התורה משווה אותם. כלומר, כמו שעוף, ראינו שכתוב התורה לגבי עולת העוף, חטאת העוף, שההכשר שלו עידים מליקה בצוואר, אז אם כן, כמו שתמה זה בצוואר, גם בהמה, מה ההכשר שלה? זה דווקא מהצוואר. מכאן למדנו שהשחיטה היא בצוואר. לכאורה נאמר, כמו שהמליקה של העופות זה ממול עורף, גם כאן נאמר ששחיטה צריכה להיות דווקא ממול העוף. תמוד לומר, הוא מלק את ראשו מול עורפו ולהבדיל.
מילה ראשו מיותרת, צריך להגיד הוא מלאק ממול עופו, ולהבין למה אמר ראשו, לומר לך דווקא חטאת העוף, עולת העוף, אין ממול עורף, אבל אין ראשו של אחר מול עורף, אלא צריך דווקא בצוואר. ורבי אליעזר, היי זאת מה יעביד לי? אילה זאת הווה אמינה, מה עוף בסימן אחד, הבהמה בסימן אחד, כתב החמנה זאת. ומראה למה נאמר זאת פי רבי אליעזר, זה בא לומר לך שדווקא לגבי עוף, די בשחיטה של סימן אחד, ואילו בהמה צריכה לשחוט שני סימנים. תנב הכפרה, זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומסת במים. הטילה כתוב לעוף בין בהמה לדגים. לחייבו בשני סימנים אי אפשר, שבה הוקש לדגים. לפותרו בלא כלום אי אפשר, שבה הוקש לבהמה. הכיצד? הכשרו בסימן אחד. אומר, זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומס במים. מה זה נפש החיה הרומס במים? זה דגים. אז הפסוק אומר, העוף הוא בין הבהמה לדגים. אם הפסוק היה אומר לי, זאת תורת הבהמה והעוף, אז היה משמע שהעוף צריך לשחוט אותו, את שני הסימנים שלו כמו הבהמה. אבל אי אפשר לומר ככה, כי הפסוק גם אומר, משווה את העוף לכל נפש החיה הרומס במים, דהיינו לדגים. והרי דגים לא שוחטים עם שני סימנים, לא שוחטים אותם בכלל. ותאמר לי שלא נשחט את העוף בכלל, גם כן אי אפשר. שהרי התורה כתבה את העוף ליד הבהמה. הכוכח לומר שהוא משהו באמצע. העוף שוחטים בו סימן אחד בלבד. דגים דלה בנש שחיטה נינהו מנלן. שומעת הגמרא, הדבר הזה עצמו שדגים לא צריך לשחוט אותם בכלל. מנין לנו הדבר הזה? אלי ים שום תכתיב והצונו בהכרה לשחט להם. אם את כל דגי הים יאסף להם, באסיפת בעלמה, סרי להו, אלא מעטה גבי סלב. דכתיב היה אספות הסלב, הכי נמיד אליו בשחיטה, והאמר לפותרו ולא כלום, אי אפשר שכבר הוקש לי בהמה. הטעם, לא כתיב האספיפה במקום שחיטה די חריני. אחר, כתיב האספיפה במקום שחיטה די חריני. מת הגמרא, מיני לנו שהדגים לא צריך שחוטם. אם בגלל שכתוב, אומר משה רבנו הקשבחו, הצלנו בכלל ישחט להם. אם את כל דגי הים יאסף להם, משמע שרק כשאוספים את הדגים, מותג בלכותם, בלי שחיטה בכלל. אז אם כך הרי לגבי הסלב, שזה עופות, כתוב יאספו את הסלב, הייתכן לומר שמספיק לאסוף אותם, לא צריך לשחוט אותם? הרי אמרנו כבר שהעוף צריך לשחוט אותו לפחות סימן אחד. אז אם כן רואים מכאן שהאסיפה, זה עדיין המוכיח שלא צריך שחיטה, אז אולי גם מה שכתוב, את כל הגיע הים יאסף להם, כוונה שצריך גם לשחוט אותם. נהג מראה יש הבדל, שמה כתוב יאספו את הסלב, לא מוזכר במקום שמה שחיטה של אחרים. אבל כאן נשים לב לשינוי. אומר רצון ובקר ישחט להם. ולגבי דגי הים מה אומר יאסף להם? למה לא אמר ישחט להם כמו שאמר לגבי צון ובקר? הכוכח מהשינוי הזה מוכח שהדגים מספיק הסיבה לא צריך להם שחיטה כלל ועיקר. דרש עובר גלילאה. בהמה שנבראת מן היבשה הכשרה בשני סימנים. כמה שזה דבר יותר חומרי, יותר עכור מהאדמה, שני סימנים. דגים שנבראו מן המים הכשרן ולא כלום. לאסוף אותם אפילו בלי שחיטה בכלל. עוף שנברא מן הרקק, הכשרו בסימן אחד. נרקק כלומר, גם מהאדמה וגם מהמים. כמו שכתוב שם בפסוק, כשרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יפה לארץ. אז גם העוף נברא גם מהמים, מהרקק, כמו שפי שנראית בהמשך. אז זה, כמה שנברא באמצע, הכשרו בסימן אחד. אמר רב שמואל קרפוטקה, תדע, שזה באמת ניכר עליהם שבריאתו גם מן המים, ולכן די לו בכך שיהיה סימן אחד, שרעופות יש להן קסקסת ברגליהן כדגים. אז מכאן רואים שמה שזה היה מהמים זה ניכר עליהם בבריאה שלהם. ככה מראים תוספות. ועוד שאלו, כתוב אחד אומר, ויאמר אלוהים שרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף, על מה יעברו? וכתיב, ויצר השם אלוהים מן האדמה, כל חיה צדדת כעוף השמיים, על מה מהרעה עברו. זה קטע שהגמרה מביאה כאן, בעצם הוא קטע מתוך גמרה מסכת ברכות. שם מוזכר שקונטריקון ההגמון שאל רבן גמליאל כמה שאלות, אז שם הופיע קטע זה ועוד שאלות, שאל אותו עוד שאלה. אמר לו שחרור סתירה פסוקים, כתוב פסוק אחד, בהם אלוקים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף ועופף. המים הם הוציאו את העוף. משמע שזה עופות נבראו מהמים. פסוק אחר אומר ויצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיה צדדת עוף השמיים, משמע שהעופות נבראו מהאדמה. אז מאיפה נבראו? מהאדמה או מהמים? אמר לו מן הרקק נבראו.
ואז למידה מסתכלים זה בזה, אמר לה,

0: קשה בעיניכם שדחית ולוי בחש? מן המים נבראו. ולמה הביאן לאדם לקרות להם שם? אז הוא ענה לו שהם ראו מהרקק אדמה בוץ, ששמה הרבה מים ועפה מעורבים יחד, ושמה מזה זה נברא. הרי התלמידים שלו מסתכלים אחד לשני, מתפלים, כאילו מה, זאת ככה, זה התשובה, זה הביאור הנכון? אמר להם, מה אתם קשה וכואב לכם, למה הדחיתי את האויב שלי בקש? עוד שאלה, אני עניתי לו לפי השכל שלו, משהו מסוגל להבין, לכן עניתי לו. אבל מה באמת התשובה? אכן, הם נבראו מהמים. ואם תגיד לי, אם הם נבראו מהמים, אז כלל הפסוק השני אומר, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיה שדדת כל עוף השמיים? התשובה היא לא ככה הפסוק הנכון. וייצר השם אלוקים מן האדמה את כל חיית השדה, נקודה. מה שכתוב כאן את כל עוף שמיים, הכוונה היא כל חיית השדה ואת כל עוף שמיים ויבא אל האדם. שהוא הביא לאדם לקרות להם שם, כמו שממשיך הפסוק שמה, לראות מה יקרא לו, אוכל שיקרא לו האדם שחיו שמו, לזה הוא הביא גם את העופות שהם נבראו מהמים. זה התשובה האמיתית שבדבר. מת הגמר ויש אומרים, בלשון אחרון אמר לו אותו הגמון. ושנה ראשון אמר להם תלמידיו, שהוא לכתיב על וייצר, שורים להפך, לאותו ההגמון הוא ענה לו בלשון האחרון, כלומר, הוא ענה לו שמה שכתוב ואת כעוף השמיים, זה של המשך הפסוק, שיבייבה אל האדם לראות מה יקרא לו, אבל מה נוצר מהאדמה, זה אך ורק כוחיית השדה. ומה התשובה האמיתית? הוא ענה לתלמידים שלו, שזה נברא גם מהאדמה וגם מהמים, כי זה נברא מהרקק. ולמה ככה יש שומרים האלה? אמרו בגלל שמת הפשט של הפסוק הוא שמה שכתוב את כעוף השמיים זה לא רק חוזר על ההמשך ויבא אל האדם לראות מה יקרה לו, איזה חוזר מה שכתוב גם בהתחלה וייצר השם אלוקים מן האדמה, שאכן נבראו העופות גם מן האדמה, כמו שאמרו נבראו גם מהאדמה וגם מהמים נבראו מהרקק. ברוך אתה לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
4: עלם,
3: כפוף לתקנון.
5: אם אתם מפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט, מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: מוקדובה, שעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ההסלמה בצפון, הירי המתמשך אל עבר יישובי הגליל הביא לעדכון הנחיות פיקוד העורף בתום הערכת מצב שהתקיימה אמש, שם הוחלט כי אזור קו העימות ושורה של יישובים בהם מרון, בר יוחאי ויסוד המעלה יעברו למדרג פעילות מצומצמת ללא פעילות חינוכית עם מגבלות על התקהלויות וסגירת חופים. במקביל, אזורי גולן, צפון, קצרין, גדמת צבי והגליל העליון יעברו לפעילות חלקית שתאפשר קיום לימודים ועבודה רק במבנים או במקומות עם גישה מהירה למרחב מוגן. ההנחיות כוללות הגבלת התקהלויות עד ל-50 איש בשטח פתוח ועד 200 במבנה, וכן סגירת חופי הרחצה לציבור. בעקבות הירי הבלתי פוסק ליישובי הצפון, בית החולים בנהריה קיבל הנחיה לעבור באופן מיידי לפעילות מתחת לאדמה. מרפאות קופת החולים וטיפות חלב יעבדו במרפאות ממוגנות. גם בית החולים זיו בצפת הודיע כי הוא נערך למיגון בית החולים והמטופלים. חיזבאללה הגדיל בסוף השבוע את טווח הירי. התראות על ירי טילים ורקטות נשמעו אמש בחרמיאל וסביבתה ומוגדות.

0: חם יותר בנהריה. ראש ממשלת לבנון נואף סלם התייחס להתגברות הלחימה באזור וטען, אנחנו עומדים בפני הסלמה ישראלית מסוכנת וחסרת תקדים. על רקע הדיווחים בלבנון על לחימה באזור מבצע הבופור, סלם טען כי ישראל תוקפת אתרים ארכיאולוגיים תוך הפרת ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של לבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר ברעיון לרשת פוקס ניוז כי במסגרת המערכה הצבאית מול טהרן, וושינגטון קיבלה החלטה מודעת שלא לפגוע בצבא היבשה האיראני. לדבריו, בעוד שזרועות האוויר והים של איראן חוסלו לחלוטין, על צבא היבשה הוחלט לחוס, מאחר שהוא נתפס כגוף מתון יחסית. קטר שילמה לאיראן כדי להעביר מחליות דרך מצר הורמוז, כך חושף פרשננו המדיני דני זקן. לפי מקורות דיפלומטיים ומודיעיניים, עשרות מחליות נפט וגז מקטר עברו בשבוע האחרון בהורמוז, חלקן בליווי הצי האמריקני, בתיאורים טהרן ומשמרות המהפכה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלים.
0: היום עונה חקיקת בהיר עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אלה תהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
3: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב ושבוע טוב. יום ראשון 31 במאי 2026, ט"ו בסיוון תשפ"ו. סוף שבוע של אש, אזעקות, היו למעלה מ-200 התראות ביממה, ירי בלתי פוסק לאזורים נרחבים בצפון, גם לגושרים, לקריית שמונה, מטולה, חצור הגלילית, ראש פינה, צפת, מירון, כרמיאל, שלומי, קברי, ראש הנקרה, נהריה. מקומות שאנחנו ככה אוהבים טייל בהם, להיות בהם, לגור בהם, לחיות בהם, ועכשיו תחת אש, בלי הפסקה, יש גם שינוי של הנחיות פיקוד, שינוי של הנחיות פיקוד העורף. אנחנו נהיה עד שבע איתכם עם כותרות, תובנות, גם הפרשן המשפטי, עורך הדין גיא בוסי, יהיה איתנו בשש וחצי. צוות הבוקר, העורך איציק יעקובוב, על הכל אורן השטיפקר, ואנחנו מתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: הכותרת הראשית בישראל היום מדברת על דרושים מעשים לא מילים, מאות התרעות ביממה, ירי רחפנים ורקטות לגליל. זאת הייתה השבת הסוערת ביותר מאז הוכרזה הפסקת האש עלק לפני כחודש וחצי. פיקוד העורף מחמיר את ההגבלות, היום לא התקיימו לימודים בצפון, והערכה בישראל היא שלא מדובר בהסלמה רגעית אלא במגמה שתימשך. עכשיו אני רוצה להתייחס לסיפור הזה של דרושים מעשים לא מילים. תראו, הלוחמים שלנו, לוחמי צבא הגנה לישראל, אוגדות הקומנדו ושאר חטיבות החי"ר, אנחנו נמצאים עמוק עמוק בלבנון. אנחנו במהלך שהפתיע את החיזבאללה, תמיד חצינו והגענו ממזרח לליטני, הפעם הפתענו אותם ובאנו מכיוון מערב. פחות חשוב הסיפור הזה של מה אנחנו עושים, פחות צריך לדבר על הדברים, במובן הזה שצהל צריך להמשיך ולבצע גם הרס שיטתי של בתי הטרור שם, גם הרס שיטתי של כפרי טרור, וגם הרס שיטתי של כל מה שמהווה איום על החיילים עצמם ועל יישובי הצפון. עכשיו, כנראה שרון בן ישי, הפרשן של הצבאי של ידיעות אחרונות, אומר שיש שתי אפשרויות, אפשרות כדי להפסיק את הרחפנים ואת הירי על המדינה שלנו. אפשרות אחת זה או לכבוש את לבנון, את כולה, או אפשרות שנייה לעשות משהו משולב, שוב, צבאי, מדיני וחום. יש מה שנקרא פרוטוקולים ידועים, כשאתה נמצא בסיטואציות כאלה, גם בעבר, אתה מפיק לקחים מהעבר. מה שברור שמה שצריך לעשות עכשיו בשלב המיידי, ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר סמוטריץ', שר ביטחון ישראל כץ, קבינט, צריכים לקבל החלטה, שתי החלטות מהירות. אחת, קודם כל, להטיס במרכאות, כי צריך להביא את זה במסעיות תובלה, עשרות רבות של מיגוניות, להביא לקריית שמונה, לגושרים, למטולה, לראש פינה, לפזר עשרות מיגוניות. הסיפור הזה

כספומט. זהו, פטור מלא, ארנונה, פטור מלא ממיסים, תקפיאו תשלומים של משכנתאות. אגב, עשו את זה בזמנו גם בעוטף. מהלכים מוחלטים שצריכים, אלה המעשים. כשבישראל היום אומרים דרושים מעשים, לא מילים, אלה המעשים. צריכים לקום ולהגיד, תושבי הצפון, מהיום בבוקר או מהאחד ביוני, ועד להודעה החדשה, אין מיסים, אין, יש פטור. המדינה עושה דבר שני, אין תשלומים לשום דבר. מה זה אין תשלומים לשום דבר? אתה לא משלם, אתה לא משלם ארנונה כשאתה מופצץ ולא רק. אתה לא משלם אגרות חינוך, אתה לא משלם למסיבות סיום של בצע, אתה לא משלם. תושבי הצפון צריכים לדעת, לא מכניסים יד לכיס בשלושת החודשים הקרובים, בחודשיים הקרובים. תנו איזה אופק. דבר שני, החמישה מיליארד שקל האלה, תעשו מסלולים ירוקים. יש כבר אנשים שאני יודע באופן אישי שבקריית שמונה הגישו בקשות, בעלי עסקים, עדיין לא מקבלים את הכסף. אז תשחררו את הסיפור הזה. התושבים שם, דין ברנשטטר בישראל היום, תחת הכותרת, הפכנו לעוטף לבנון, אסור לנרמל את זה. בישראל היום דיברו עם מאיה פלד מקריית שמונה, היא אומרת, אני מרגישה שאנחנו שקופים. עם ניסן זאבי מכפר גלעדי, הממשלה לא למדה כלום משבעה באוקטובר. שיר ברזילאי, תושבת ראש הנקרה, זאת רולטה רוסית מדי יום. תמונה שלה עם שלושת הילדים. אתה אומר, מה נהיה פה? עמרי סופר ממשגב עם אומר, הצפון הפך לעוטף עזה החדש. זה הבית שלנו, אין לנו מקום אחר. הוא אומר, הוא תושב הקיבוץ במשגב עם זה 13 שנה. והוא נשוי לעדי, ואבא לשקד וליעלי, והמשפחה סיימה עכשיו לבנות את הבית בשמחת תורה, והם עזבו בשמונה באוקטובר את הקיבוץ, אומרי הוא חלק מכיתת הכוננות, והיום הם מתמודדים עם רע של רחפני נפץ ופיצוצים כמעט באופן שעתי, כל שעה. עכשיו, זה לא מתמודדים עם הרעש, זה עם איום של טרור, זה לא, אין פה, זה איום של למות, מתים מהדברים האלה. אז צריכים להרחיק את האיום, נכון, ולא למרוח זמן, אבל מצד שני, לתת לאנשים האלה תחושה והרגשה, וגם ברמת הביצוע, שזהו, כי אין משהו אחר. אז בשבת האחרונה הייתה אש ללא הפסקה, יותר מ-220 אזעקות ביממה. פיקוד העורף החמיר את ההנחיות, הלימודים בקו העימות בוטלו, בית החולים בנהריה וגם זיו בצפת, שני בתי החולים הללו יורדים לפעול מתחת לאדמה. היו גם אזעקות בקרמיאל, בנהריה. אתה רואה את התמונות של המתרחצים בחופים בנהריה. פשוט זה והנזק בקריית שמונה עם הפגיעה הישירה. הדברים האלה הם חלק ממלחמה. זה חלק ממלחמה וחלק ממחיר. והלוחמים שלנו לא ישנים ולא נרדמים, והצבא שלנו לא כמו בשישה באוקטובר שנרדם עליו. עכשיו אנחנו נמצאים עמוק בלבנון, ומבצעים את מה שצריך לבצע. אבל יתכבדו מנהיגנו לדאוג לתושבים, לאזרחי לבנון שידאגו להמשיך לבצע שם את ההרס, ולפגוע במחבלים, כמה שצריך וכמה שיותר. ואני יודע, יש מספרים מדהימים. כאילו, הצבא מספר על כמעט ראש הממשלה נתניהו דיבר על 7,500, כי יש 7,500 תעודות זהות שלהם, של המחבלים שהרגנו. אבל יש יותר. יש מאות רבות נוספים יותר, שאין להם, כשהרגנו אותם, לא היו להם תעודות זהות. לא היו להם תעודות מזהות. אז יש שם חיזבאללה שפשוט, איך אני אגדיר את זה? הוא מושפל והוא מוכה. נכון, יש לו עדיין יכולות ירי, וכשהוא יורה את הרחפני טרור האלה, אז הוא גם פוגע בנו, ולא צריך להשלים עם המציאות הזאת. הצבא עושה את מה שצריך לעשות, במובן הזה שהוא בפנים והוא עמוק, ומנהל לחימה קשה ואגרסיבית. אבל צריך לדאוג לתושבים. ראש ממשלת לבנון נואף סלם האשים את ישראל בהסלמה מסוכנת וחסרת תקדים. הוא אומר שהתקיפות לא מתמקדות רק ביעדים מוגבלים, אלא מהוות מדיניות של הרס כולל ועקירה המונית. אז אם ראש ממשלה של מדינה שאמורה להיות מדינה ריבונית,

0: לא עושה כלום ושום דבר כדי להתמודד עם הסרטן של החיזבאללה, אז זה המחיר. לא יכולה להיות סיטואציה שאנחנו בממדים ובמקלטים או שוכבים על הרצפה וידיים על הראש ומחכים שהתופת תעבור, ולפעמים היא לא עוברת ופוגעת בנו והורגת בנו. ואני אומר, כל הזמן נהרגים לנו, נהרגים לנו. אנחנו לא יכולים לחשות לעצמנו את הסיטואציה הזאת, ואנחנו חייבים להגיע למצב שבו מה שאנחנו עושים עוד ועוד תופס תאוצה. ובלבנון צריכים להבין שקרוב הרגע, לצד השיחות בוושינגטון וזה, לא מזלזל בכלום, אבל אני אומר, לצד השיחות, הם צריכים להבין שעולים עוד מדרגה ועוד מדרגה, ולא יקרה שום דבר אם יתחילו לפגוע גם קצת במקומות שבהם לא פגענו. זהו, זה הסיפור של לבנון. אנחנו חייבים להיות עם... אני אגדיר את זה ככה. הסיפור של האש מתקיים, הסיפור של הסיוע לתושבים שם בצפון חייב להתבצע ברמה מיידית. פטור מלא ממיסים, פטור מלא ממיסים, חודשיים שלושה, ופטור מלא משום תשלומים. אין תשלומים למשכנתאות, אין תשלומים לארנון, אין כלום, שום דבר. ותעבירו כבר את המענקים לתושבים שם. דיברתם על 5 מיליארד שקל, תתחילו עם 100 מיליון, לא יודע, 200 מיליון. תעבירו לתושבים באמצעות הביטוח הלאומי, באמצעות מס הכנסה, באמצעות איזה. הביטוח הלאומי עובד מצוין אגב. אומר לכם את זה מניסיון, כאב שקול, וכמי שיודע על כל מה שאפשר לעשות. אז אפשר לאמץ עבודה ולעשות את זה. תושבי הצפון גם ככה הם ברווזים. כמו במטווח של אש, אין פה אש ללא הפסקה בצפון, תבינו, זה משהו שאנחנו, זה משהו שהוא בלתי נתפס. אז אש בלי הפסקה צריכה גם להיות בלבנון כל הזמן, וגם במקומות שלא היינו בהם. יש הערכה של יואב לימור, הכתב הצבאי של ישראל היום, שאומר שכשהסכם עם איראן רק יגביר את הירי לצפון. כרגע נראה סיכוי שטראמפ יסיר את כל הריסונים מצהל קלוש לגבי הצפון. אבל הצבא עצמו אומר, אנחנו, אין לנו מגבלות, הם מודים, הם אומרים, מודים. טוב, אז זה הסיפור שלנו פה. נקווה שתהיה התעשתות מהירה ותגובה מהירה, לא דיבורים, מעשים. לגבי אזרחי ותושבי הצפון שלנו, לדאוג להם בקטע הכלכלי לפחות, ולהעביר עשרות של מיגוניות. כי תשמעו, חלק גדול מהבתים שם הוא בלי מיגוניות, ושם היא אוכלוסייה מבוגרת. צריך לדאוג להם. הפסקה קצרה וחוזרים.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: אומי גאד!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת.

0: רק בישראל, מבית רלקו.
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בחצי היום עם יורם סוויסה.
5: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
6: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
7: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
8: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ויועד בהצלחה.
9: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
0: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
10: אצלכם ברדיו.
0: אצלכם מה?
10: אצלכם ברדיו.
11: כותרות הבוקר.
12: אסור שאירועים גדולים יסיטו את המבט גם מסיפורים שהם חלק מהחיים שלנו והמציאות שלנו פה. אני מדבר על החשד לרצח הלאומי, על רקע לאומני. נעצרו קרובי הנער החשוד ברצח בני הזוג בראשון לציון, גם האבא והאח של הבחור הצעיר מלוד שחשוד ברצח בני הזוג רוסלן בת 46 ובן 46 ואולגה בת 44 פריחוד דקו, בני הזוג מראשון לציון, שכל הפרשה הזו מחשד לרצח והתאבדות, זה הופך להיות חשד לרצח על רקע לאומני. ירון דורון בישראל היום מדווח שהחקירה הזו קיבלה תפנית דרמטית אחרי שהמשטרה והשב"כ עצרו נער בן 17 מלוד, ערבי ישראלי, בחשד שרצח את השניים ביום שישי שעבר ברכב שלהם בשטח פתוח סמוך למושב משמר הילון. בני הזוג הם הורים לבן 17, יצאו לטיול בחג השבועות ולא חזרו. במקביל למעצר הנער, הותר האקדח שבו בוצע הרצח, נעצרו גם אבא שלו, של אותו נער, בן 17 מלוד, שלושה מהאחים שלו וצעיר פלסטיני, כולם חשודים במעורבות ברצח. המעצר של כל החשודים הוא עורך בבית משפט השלום, בראשון לציון עד ליום חמישי הקרוב. אח של הנער מוכר לכוחות הביטחון, לפני כמה שנים ביצע האח, נהג מסעית, פיגוע דריסה במרכז הארץ, הוא הסיט את המסעית שלו לעבר חיילים ואזרחים שעמדו בתחנת אוטובוס, הרג אדם אחד ופצע כמה אחרים, הוא נורה ונהרג במקום על ידי שוטרים ומאבטחים. אז הפרשה הזאת החלה כשבני המשפחה של רוסלן ואולגה דיווחו למשטרה שהם לא מצליחים ליצור איתם קשר. במקביל, בדואים שהיו בסביבה שם במשמר האלון דיווחו על רכב בשטח פתוח ובו שתי גופות. רוסלן החזיק אקדח ברישיון אבל הנשק לא נמצא בזירה, אבל אחרי בדיקה אצלו בבית יתרו אותו בכספת את הנשק. על רקע זה הריחו בהתחלה שמדובר שרוסלן רצח את אשתו והתאבד, אבל זו התפנית הייתה כשהשבק נכנס לתמונה. תוצאות המעבדה המשטרתית הראו שלא נמצאו שרידי ירי על הידיים של רוסלן, הוא לא ירה באשתו והוא גם לא ירה בעצמו, ואז הבינו שכיוון החקירה היה שגוי, והחוקרים, חוקרי השבק והמשטרה, השיגו מידע וראיות שקושרות את הנער בן ה-17 הערבי ישראלי מלוד, שפשוט הבחין במקרה בבני הזוג, ביצע את הפיגוע, רוצח שני יהודים, רוצח בעל ואישה, הורים לנער בן 17 גם כן. ושוב, הסיפור הזה, הקלות הבלתי נתפסת, הקלות הבלתי תאמן, שלוקחים נשק, לוקחים סכין ורוצחים בנו, מרכיב ההרתעה פה חייב לבוא לידי ביטוי. קודם כל, הסיפור הזה של כשאנחנו מגיעים למצבים שבהם מחבלים שמחזיקים בסכינים או באקדחים או בגרזינים ופוגעים בנוסעים באוטובוס, בתחנת אוטובוס, בתחנת רכבת, ברכבת הקלה, רוצחים לנו אישה בהיריון, אנחנו שוכחים מהר מדי את הדברים האלה, אז צריך להרוג אותם כשהאירוע מתרחש, ושוטרים ואזרחים שנמצאים עם נשק, וברוך השם יש היום הרבה יותר כאלה, בזכות הפעילות המבורכת של השר לביטחון לאומי בן גביר, בקטע הזה ספציפית, אז יש אפשרות לתת מענה, שכשיש מחבל שמנסה לפגוע, פוגע, הוא לא מנוטרל והוא לא מסוכל, הורגים אותו ומחסלים אותו. וטוב מאוד שהשבק נכנס בזריזות ובמהירות לחקירת בני הזוג רוסלן ואולגה פריחוטקו, בני הזוג מראשון לציון, השם יקום דמם, שנרצחו בצורה הכי קרה והכי אכזרית. מה נגיד? אז הסיפור השני זה הסיפור של ההרתעה. תחילו עונש מוות. תחילו עונש מוות על רוצחים שרוצחים יהודים רק בשל היותם יהודים. אין משהו אחר. הוא לא קם בבוקר ושדד אותם. והשאיר אותם ללא כסף וללא ארנק וללא... רצח אותם בדם קר. רק כי הם יהודים. טוב. בוא נלך לשיר שככה עם קצת זיקה לצפון ועם כל מה שקורה שם, שאנחנו מחבקים אותם לא רק בדיבורים אלא גם במעשים, הגיע הזמן, ואחר כך נדבר עם עורך הדין גיא בוסי, הפרשן המשפטי.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, עכשיו אפשר לפרסם שכוחות צהל מחטיבת גולני, סיירת גולני, כבשה את הבופור, השתלטו על מבצר הבופור בדרום לבנון, הם כעת מבססים את השליטה במרחב. כוחות צהל, שוב, 26 שנה אחרי, חוזרים לבופור, כובשים אותו עם נקודת תצפית ושליטה. שוב, לוחמי גולני, סיירת גולני עושים את זה. אלוהים ישמור על החיילים שלנו, ושיעשו את כל מה שצריך לעשות וישמרו על עצמם, אמן. אפשר להגיד בוקר טוב לעורך הדין גיא בוסי, הפרשן המשפטי שלנו.
2: בוקר טוב, שבוע טוב.

0: טוב, אני ממש תודה לך שמעון, מחכה כל שבוע לדקות שלנו בימי ראשון.
1: איזה כיף, תודה רבה עורך דין גיא בוסי. אז רגע, איציק יעקובו והעורך שלנו שאחראי על כל הדברים האלה ועל הקשר הזה, אז הנה איציק, שמעת בשידור חי שאנחנו חיים, אנחנו כבר לא יכולים, זהו, גמרנו, יש לנו שיחה שבועית עם עורך הדין גיא בוסי. שמע, אחד הדברים שאני הכי אוהב אצלך זה הסיפור שאתה משלב עומק גם של המקרא, של המקורות שלנו ושל כל הסיפור של הפסוקים, ואתה בעצם, אני קורא את זה, את הדברים שאתה כותב ואומר כל הזמן, ואני אומר, בעצם לא ממציאים שום דבר. הנה, עורך דין גיא בוסי משתמש במקורות ומסתייע במקורות, והנה הם אומרים וכתבו חכמנו, אז התורה הקדושה שלנו אומרת את הכל. לא צריך להמציא שום דבר.
0: מי אנחנו? תגיד לי שמעון, מי אנחנו? אתה ואני. אני מדבר באמת ספציפית. מי אנחנו? אנחנו חלק משרשרת הדורות. אנשים צריכים להבין את זה. אנחנו לא נמצאים כאן סתם. אתה יודע, ביום שישי נתתי הרצאה לשכבה של שמעון ושאול, והסברתי להם את שרשרת הדורות במובן
1: הזה. רגע, בוא נגיד, שמעון ושאול הם הילדים של...
0: תאומים שלי, כן, תאומים.
1: התאומים של עורך דין גיא בוסי.
0: האחים הגדולים של חבקוק. ואמרתי, איך אני אסביר להם את זה שאנחנו כאן בזכות ולא בחסד, ואנחנו לא איזה קולוניה שהשתלטה. אז מה עשיתי? לקחתי את האימפריות הגדולות בתבל, מתחילת ההיסטוריה, אתה יודע, הכתובה, והוכחתי להם איך העמים הללו, או האימפריות האלה, רצו את עם ישראל. תנסה לחשוב על נבוכדנצר מלך בבל. שולט בכל האזור של המזרח הקדום. כל המדינות מעלות לו מס. ואת מי הוא רוצה לכבוש? את ירושלים. סנחריב מלך הרוש, אשור, 726 לפני הספירה, לא אני אומר את זה, זה כתוב בחרסים שהתגלו, הלך וכבש את שומרון. אתה מבין? ברומא, שער טיטוס. מה מצויר שם? מצויר שם?
1: המנורה, המנורה שלה.
0: והמלכים שהם הביאו אותם להיות עבדים ברומא. אנחנו כאן נמצאים, כי אנחנו חלק משרשרת הדורות. אנחנו ממשיכי דרכו של אברהם אבינו, אנחנו ממשיכי דרכו של השבטים שהגיעו לכאן, אנחנו ממשיכי דרכם של המלכים והשופטים והנביאים. ואתה יודע, אם כבר הזכרת, קראנו בשבת שמעון בספר זכריה, רני ושמחי בציון. Okay. יש שם פסוק שאני באמת מקווה שהנבואה של הנביא זכריה תתקיים. אני ככה מצטט מהראש, אז אני מקווה שאני לא טועה. ביום ההוא נאום השם צבאות, תקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה. וזה מה שאני מקווה שיקרה, בעזרת השם, שכל התקופה שהיא יחסית קשה, שכל הנבואות של הנביאים שלנו מקדמה דנה יקדמו, ויהיה כאן באמת שקט. אבל דיברת...
1: וואו, הזכרת גיא, רגע, לפני שמשהו אישי קטן, כי אתה יודע איזה דבר זה, כל דבר מתחבר לדבר, הזכרת את התאנה והזכרת את הגפן. ביום שישי בבוקר הייתי בכפר עזה, ליוויתי את ניר כץ, המנכ״ל של הפועל באר שבע, ואת חביב בן דוד, ועוד קבוצה של חברים יקרים. הם באו לדור צעיר, לבית של סיוון. מעבר לזה, אתה יודע, שהם הפתיעו ונתנו צעיף וחולצה של הפועל באר שבע, והצטלמתי אז ככה, המנכ״ל של הפועל באר שבע, בצורה ככה הכי שקטה, אומר... טוב, הבאתי את הצלחת. בהתחלה לא תפסתי, כאילו, הבאתי את הצלחת, תקשיב, הוא הביא את הצלחת של האליפות, הביא את זה לבית של סיוון והצטלמנו ומאוד התרגשתי. אבל אחר כך הלכתי לבית בהרחבה שלנו, ענת פשוט שתלה שם הגפנים ובנתה שכחה כזאת, סוכה כזאת של, כמו שהיה בבית של הסבא שלה, סבא יצחק, בשיכון דרום בבאר שבע. ותקשיב, זה יש שם כבר ממש גפנים עם אשכולות קטנים של זה, ומוטי שטרית, הגיס שלנו היקר, אבא שלו, מחלוף, נתן לנו תאנה מהגינה שלו, ושתלנו את זה בבית בכפר עזה. תקשיב, התאנה הפכה להיות כבר עץ גדול, זה עם... זה, אתה מסתכל ואתה מתרגש לדמוע. זהו. אז הנה, זהו. עכשיו אני לא מפריע לך.
0: לא, זה בסדר, אתה יודע, זה המהות שלנו. עכשיו, אני רוצה נקודה לפני שאני רוצה להגיד איזה מילה על רומן גופמן. אתה דיברת על זה שאנחנו נמצאים בבופור, ושבעזרת השם, ריבון העולמים ישמור על כל חיילינו וחיילותינו ועל כל כוחות הביטחון, אמן כן יהי רצון.
1: אמן.
0: אז אני, העשור, שאם אתה זוכר, היו חיילי צהל לפני היציאה מלבנון, אותו עשור בין 90, נגיד לשנת 2000. והיה ארגון שנקרא ארבע אמהות, שאני מעריך שבאו ממקום טוב, אבל הארגון הזה הוביל וגרם, והיה אחד מאבני היסוד שהוביל אותנו ליציאה מעזה, ליציאה מלבנון, בגלל שחיילים נהרגו. אז עכשיו אני אומר את זה בצער. אם לא יהרגו חיילים, יהרגו אזרחים. אני מקווה שלא יהיה לנו זיכרון.
1: לא, אני רק אומר בהבחנה קטנה, אם חיילינו לא יהיו על הגבולות ומעבר לגבול לשמור עלינו, אז אזרחים לא נהרגים, אזרחים נשחטים ונרצחים.
0: נכון. אז אני מקווה שהזיכרון שלנו הפעם יהיה ארוך יותר, ואנחנו נבין את נבין פשוט את הדבר הזה, שזה המהות של צבא, להגן על האזרחים, ואם לא, כמו שאמרת, האזרחים ישפטו. אבל ברשותך אני רוצה מילה על רומן גופמן.
1: כן, אבל בואו רק נחזור לטובת המאזינים שלנו שמצטרפים. צהל בהודעה רשמית, סיירת גולני כובשת את הבופור, הכוחות יצאו למבצע ברכס הבופור, בסלוקי, פועלים להשמיד תשתיות של טרור משמעותיות שהוקמו ברכס בהכוונה איראנית, הרבה מאוד מחבלי חיזבאללה שניהלו שם את הלחימה נהרגו, וטוב מאוד שכך, וצריך להמשיך. הפעילות מתרחבת לאזורים נוספים ברגעים אלו. צהל פועל סמוך לנבטיה, שמהווה מרכז כוח משמעותי של ארגון הטרור, וערוך ומוכן להרחיב כוחותינו את ההתקפה ככל שידרש. זהו, עד כאן הודעה דובר צהל.
0: כן, יובדו כל אויביך ישראל, אמן. אז אני אומר, תראה, מילה על רומן גופמן, תראה, הבוקר הזה היה צריך להיות יום חג. פשוט יום חג לכל עם ישראל. ואתה יודע מה? יום חג לכל אבא ואמא שאומר לילד שלו, תלמד, ותלמד, תשקיע. והילד אומר לו, תשמע, אבל הוא יש לו כסף, אז הוא לוקח קורס פסיכומטרי, והוא יש לו קשרים עם בצבא, אז מקבלים אותו ל-8200? לא. רומן גופמן נכנס ללשכת ראש המוסד, כל אבא וכל אמא וכל סבתא, כי במקרה שלנו זה גם הסבים והסבתות, אמרו ילד, הנה תראה, הנה תראה, תראו, תנסו להבין, יש... אומר דוד המלך, מהשפוט ירים מביון להושיבים נדיבים. ילד שהגיע מבלורוסיה, לא ידע עברית, דרך אגב גילוי נאות, לא פגשתי אותו מעולם, לא שיחפתי אותו מעולם, לא ידע עברית, היה לו קשה, לא רצו לקבל אותו, והוא עבד קשה, וכשכולם הלכו לשחק, הוא הלך לעבוד כדי לסייע למשפחה. אתה יודע, אומרים, אינו דומה שאינו פרקו 100 פעמים ושאינו פרקו 101. תמיד אתה אומר לילד, תלמד עוד פעם ועוד פעם. וזה רומן גופמן. עכשיו תחשוב שהוא קיבל חיילים, הוא ביקש את החיילים הבעייתיים, שמעון, הוא אמר, לא, אני לא רוצה את החיילים הטובים. אני רוצה את אלה שיש להם בעיות בבית. אני רוצה את אלה שהיו מופרעים בלימודים. אני אקים ויעשה מהם חיילים. והנה, בעבודה קשה נטו, נכנס ללשכת ראש המוסד. ומה עושה סוכנת הכאוס הזאת? באמת, האישה שבאמת יכתבו ספרים והיא רוצה לשלם בריבית דריבית על הכאוס ומה שהיא גורמת לעם ישראל, שהיא פוגעת באחדות שלו, רק בגלל שהממנה שלו זה מר נתניהו, הרגו את האיש. פשוט הרגו את האיש בשקרים, בכזבים. תחשוב, מי שאחראי על תואר המידות, שמעון, מי שאחראי על תואר המידות, פותח נתיב סודי עם היועצת המשפטית לממשלה ומקבל מסמכים כדי לפגוע ברומן גופמן. הרי רומן גופמן בא לוועדה ואומר, אני לא פשוט לא מזהה את מה שאתם אומרים. הרי המהות של חיי זה אמירת אמת, זה תואר המידות. לא זכיתי באור מן ההפקר, הוא אומר להם. והם משמידים אותו ופוגעים בו יום יום, שעה שעה, בלי סיבה, רק בגלל שמר נתניהו ביקש למנות אותו. והאכיפה הבררנית היא פשע, שמעון, זה פורם את החברה שלנו. יש אדם...
1: אני אתמול השתמעתי, אני, אתה יודע, אתה לא רואה, כי אתה... זה ביום שישי. אני חידדתי בקבינט שישי אצל נווה דרומית, שתי המילים האלה, אכיפה ברירנית, זה מה שהורס חברות, זה מה שהורס אותנו, וזה מה שקורה היום, המציאות, אתה יודע, אף אחד לא עושה שום דבר במקומות האחרים. הזכרתי גם את יריב לוין, שניסו לדרוס אותו, ועד היום 3 שנים עברו, ואף אחד לא חוקר. את חבר הכנסת גלעד, כן.
0: דיכטר, מטפה בראש, כולם ראו את זה. והעם רואים את הקולות. יש ברוורמן, מהמחילה, שכחתי את שמו, שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה. שמעון, שהמאזינים יבינו.
1: צחי ברוורמן, כן.
0: צחי ברוורמן עומד לדין כי מישהו אמר למישהו משהו בחניון. זה הכל. תבין, זה גם מה שכתוב בכתב האישום. מישהו אמר למישהו משהו בחניון, ואין מחלוקת שהמישהו הזה, פלדשטיין, השבק, לא אני אומר, שהוא שקרן מועד גם אחרי חקירת צורך, הם לא ידעו, הם לא הצליחו להאמין לו ולא לדעת מה האמת שיוצאת מפיו, כאשר כתוצאה מזה גרמו לו לא להיות שגריר ישראל בלונדון. זה לא יועצת משפטית לממשלה, זה מפקדת יחידת חיסול, סוכנת כאוס. תראו מה עשו לבן אדם, ומה הם אומרים? כל מי שהתקרב למר נתניהו, חד דינו מיתה. עכשיו, מה זה מר נתניהו? זה הלשכה של ראש הממשלה שעוזרת לי, עוזרת לך, עוזרת לכל עם ישראל. מנהלת מלחמה בשבע חזיתות, והם משמידים אותו להשאיר, פשוט להשאיר אותו בלי כלים.

0: אם להשאיר אותו בודד מתוך המטרה היחידה שלנו, להפיל פה ממשלת ימין נבחרת ולפגוע בכל סממן יהודי במדינה. ואנחנו רואים את זה, ואני אומר לך, אנחנו חייבים לעשות מעשה, ואני מקווה בעזרת השם שבבחירות הבאות עם ישראל שמרגיש את החיפה הבררנית ואת הרשע הזה יצא באומניו להצביע ויצביע נכון.
1: שמע, אם לפי מספר הצפיות של ה-75 מיליון של הצפיות בסרטון של רק לא ביבי מראה ומלמד משהו, אז זה, אבל אתה צודק, בסוף זה סיפור של בחירות והכל ייחתם ויסגר בקלפי, אבל צריך רק לחדד את זה, עורך דין בוסי, צריך בבחירות הקרובות לחדד את הדברים האלה ולהיות מאוד ברורים, להגיד, אנחנו הולכים לפצל את תפקיד היועמ"שית, אנחנו, היועמ"שית הזאת בוודאי ובוודאי שלא תהיה, הרפורמה המשפטית תתקיים אבל באופן הבא, תהיה ועדת חקירה, לא, צריך לבוא לציבור עם אמירות מאוד ברורות כדי שהוא ידע על מה הוא בוחר, שהוא ידע מה הוא שם בקלפי, ככה אני מרגיש.
0: לפי כל הסקרים המחקרים, לא יודע אם המאזינים שלך יודעים, אבל זה המקצוע שלי בענייני בחירות, רוב העם, אני מדבר על המחנה השמרני, מה שמעניין אותו זה מערכת המשפט, לא הביטחון, לא יוקר המחיה, לא דברים אחרים, מערכת המשפט, והם אומרים, אנחנו מרגישים עבדים נרצעים, יש לבה מבעבעת, באמת בוערת, שעומדת לפרוץ, שאנשים אומרים, לא ייתכן שאנחנו מצביעים א' ומקבלים ב', איזה ב', סליחה, מצביעים א' ומקבלים ת', ואני מסכים איתך, הפעם זה צריך להיות ברור, ברחל בתך הקטנה, בנך יחידך אשר אהבת את יצחק, זה מה שאנחנו הולכים לעשות, רפורמה במערכת המשפט, אנחנו רוצים שיהיה קשר בין האמונות של העם, לבין אותם 13 אנשים שמנהלים אותנו וקובעים כאן כל דבר. נקודה אחרונה, תחשוב על זה, הרמטכ"ל גדי איזנקוט יכל לסגור 5 חטיבות טנקים, בני גנץ יכל לבטל את כיתות הכוננות ולסגור איזה יחידות שהוא רוצה, וממשלה נבחרת בישראל לא יכולה לסגור את גלי צה"ל? תגיד לי, על מה אנחנו מדברים? אנחנו השתגענו? זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת. יש לכם בעיה? לכו לבית דין לעבודה, כל אחד יקבל את הזכויות שלו, אבל ממשלה נבחרת בישראל לא יכולה לסגור יחידה צבאית? מה זה? מה קורה לבית המשפט העליון? פוליטיקאים בגלימות, נטו, נטו פוליטיקאים בגלימות, זה פשוט בלתי ייתכן מה שקורה כאן.
1: עורך הדין גיא בוסי, הפרשן המשפטי, עכשיו תראה, אתה אל תגיב, בסדר? פשוט רק זה אני אומר. אז גיל השי, המאזינה שלנו, חכם, חד, מלא כרימון, ניצה סבג מושב שובה מהעוטף, יום יום, פינה עם עורך דין גיא בוסי, פיני מעלים עם ניר עוז מהרפת, אני מחכה לשמוע אתכם. בקיצור, טוב, עורך הדין גיא בוסי, תודה, נעמת לנו מאוד, ששבוע טוב ומבורך, בשורות טובות, אמן לכולם. עכשיו אנחנו רוצים לעשות איזושהי התנחתה באמצעות עורך התוכנית שלנו שהוא גם איש הספורט, איציק יעקובוב. איציק, בוקר טוב שוב.
2: בוקר טוב שמעון, מה נשמע?
1: הפתעה או שכאילו, טוב, נו, שתי קבוצות בטוח שאחת זוכה, אבל בסוף גביע אירופה, מלכת אירופה, פריס סן ז'רמה, זכתה בליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות. 4-3 בדוקרב פנדלים, מורט הצבים על ארסנל. אז תן לנו קצת, מה זה בכלל ליגת האלופות? מה זה גמר גביע אירופה? ואיך הגיעו שתי הקבוצות האלה?
2: טוב, נעשה איזשהו סדר, אז זה באמת ליגת אלופות, יש בכל יבשת את ליגת אלופות שלה, כאן זה ליגת אלופות של אירופה, בוא נגיד שזה המפעל היוקרתי ביותר בכדורגל קבוצתי, ולא נבחרות בנושא הזה, אז באמת לגמר הגיעו ארסנל ופריס סן ז'רמן. אמרת הפתעה, לדעתי לא כל כך, כי הזוכה מהשנה שעברה זה אותה זוכה של השנה, פריס סן ז'רמן, שאחרי שקיליאן אמבפה, אחד השחקנים הטובים ביותר בעולם עכשיו, ולאו מסי ונאמר שהגיעו כדי לעזור לה לזכות בליגת אלופות ולא הצליחו, דווקא מה שהשלושה האלה עזבו וככה.
1: רגע, רגע, ברחת לי, לאן הם הגיעו? לאיזה קבוצה?
2: אז אני אגיד שוב, פריס סן ז'רמן זה קבוצה בבעלות קטארית, אנחנו פחות אוהבים אותם, אבל הם לקחו לעצמם איזשהו אתגר להיות הקבוצה הטובה ביותר באירופה עם המון המון כסף. אז השיטה בהתחלה הייתה להביא את השחקנים הטובים ביותר בכמה שיותר כסף, וזה פשוט לא צלח, זאת אומרת בקבוצה אחת, בשלישת התקפה, היו שמות כמו קיליאן אמבפה, לאו מסי, נאמר, זאת אומרת גם מי שלא רואה כדורגל שמע את השמות האלה מתישהו, סביר להניח, והשלושה האלה יחד עם עוד שחקנים לא באמת הצליחו להביא את ליגת אלופות לפריז.
1: מה שמלמד שלא תמיד הכוכבים
2: נכון מאוד,
1: זה רק הסיבור החיבור, אנחנו זוכרים לגמרי, גם דוגמאות אצלנו פה בארץ
2: לגמרי, הפועל באר שבע לא עם הסגל הכי נוצץ, אבל בהחלט קבוצה. ופריס סן ז'רמן מאוד התקשתה לראות כמו קבוצה, ואז הם כזה שינו נורא את תוכנית הרכש שלהם, והביאו המון שחקנים צעירים מבטיחים.

0: צריכים. מפה לשם הם עם שתי זכיות רצופות.
1: וואו, שזה חוץ מריאל מדריד, נכון? רק ריאל מדריד זכתה כאן.
0: לדעתי,
1: שלוש פעמים,
0: כן, משהו כזה. אז באמת הגיעו לגמר שתי קבוצות נורא חזקות, שתיהן זכו באליפות המקומית, ביניהן ארסנל באנגליה אחרי המון המון זמן, 20 שנה, יותר מ-20 שנה, ופריס סן ז'רמן שכבר רגילה לזכות באליפות המקומית אצלה. אז המשחק, בוא נאמר כך, היה די חד צדדי, זאת אומרת שער מוקדם של ארסנל, שידועה בהגנה מאוד מאוד חזקה שלה, אחרי השער הראשון שלה, בדקה השישית, היא הסתגרה מאוד מאוד מאחור, זאת אומרת, אם אנחנו שנייה מגבילים את זה למספרים, אז פריס סן ז'רמן בעטה פי שלוש לשער מארסנל בכל המשחק, במחצית הראשונה פי שתיים, במחצית השנייה פי 12, זאת אומרת, פריס הגיעה לנסות לתקוף וארסנל לנסות להתגונן, אבל בסופו של דבר פריס סן ז'רמן הצליחה להשוות את התוצאה מפנדל בדקה ה-68, אחרי הכשלה ברחבה. 120 דקות אם לא הרבה, זאת אומרת המשחק נראה בדיוק אותו דבר, ארסנל מנסה להתגונן עם ההגנה אולי הכי חזקה באירופה, ופריז מנסה למצוא את שער היתרון, אבל באמת הגענו לדו-קרב פנדלים, שבעיניי זה אחד הדברים המעניינים בכדורגל, מאוד אוהב דו-קרב פנדלים. אז אחרי שני פנדלים מוצלחים של פריז סן ג'רמן, ארסנל מחטיאה, לאחר מכן פריז סן ג'רמן מחטיאה גם כן את הפנדל, ובסופו של דבר הפנדל החמישי והאחרון בעט אותו בלם ארסנל גבריאל, שלצערו לא מצליח לכוון את הביתה למסגרת השער ומחטיא אותה, מה שהופך את פריס סן ג'רמן לאלופת אירופה פעם שנייה רצוף. ולא רק זה, הגמר הזה מסמל פחות או יותר את סוף העונה של כדורגל קבוצתי, והנה אנחנו ב-11 ביוני, תרשום לעצמך בלוח השנה עם משחק הפתיחה של המונדיאל באצטקה, במקסיקו. הולך להיות מונדיאל לא פשוט, שימון, כי השעות קצת הפוכות, אז אנחנו נצטרך להתרגל למשחקים ב-2 ו-3 לפנות בוקר. יכול להיות שגם מי שמאזין לתוכנית שלך יוכל להתעדכן, כי יש גם משחקים ב-5 לפנות בוקר.
1: ברור, באמצעותך, וגם אני תאיר אותי פשוט רק בחצי גמר ובגמר, אני לא, לפני זה אני פשוט פה.
0: ברור, אז מי שעכשיו שומע אותנו בשעה 10 בערב, ב-11 ביוני 2026, מקסיקו תפתח את המונדיאל מול דרום אפריקה באצטקה. כאמור, המונדיאל יהיה גם במקסיקו, קנדה וארצות הברית. מונדיאל אחרון של שתי אגדות, לאו מסי וקריסטיאנו רונלדו, כשאחד מהם כבר זכה, השני ננסה לזכות. הולך להיות מאוד מעניין, שמעון.
1: יפה, תודה רבה על הסקירה המאוד ספורטיבית הזו. אני מסתפק בצלחת של הפועל באר שבע, צלחת האליפות שלנו. סיפרתי לגיא בוסי שביום שישי הגיעו מנכ״ל הקבוצה וגם נרקד וגם חביב בן דוד, ביחד עם, הפתיעו ביחד עם הצלחת לכפר עזה, לדור צעיר, לבית של סיוון, ביחד עם קבוצה נוספת. זהו, טוב, תודה רבה.
0: הרבה יותר מכדורגל, שימון, כן, זה הרבה יותר מכדורגל.
1: בואו נחזור רק על הכותרת שצהל כבש את מבצע הבופור בדרום לבנון. בצבא אומרים שהכוחות מתבססים במרחב, בהודעה של צהל נמסר שמדובר במבצע רחב ברכס הבופור ובנחל הסלוקי בדרום לבנון. האזור של הבופור ומצפון לליטני, תפסנו את זה כאזור מרכזי עבור החיזבאללה, אנחנו שולטים שם עכשיו, גם שליטה, גם תצפית על דרום לבנון וגם על הגבול עם ישראל. זה נותן לנו ככה תזכורת של מה שהיה לפני 26 שנה, אבל המבצע הזה שהחל לפני כמה ימים, כשכוחות קרקעיים רבים מחטיבת גולני, חטיבה 7, חטיבת גבעתי, חטיבת האש והיחידה הרב-ממדית, חוצים את נהר הליטני כדי להסיר את האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה. מבצע הבופור הוא הרבה יותר מעוד נקודה טופוגרפית בדרום לבנון. הכתב אלישע בן כימון בוויינט מספר שהמבצע הצלבני הזה שניצב על רכס גבוה באזור הליטני חולש על חלקים נרחבים מדרום לבנון ועל המרחב שממול אצבע הגליל, ולכן נחשב במשך עשרות שנים לאחת הנקודות האסטרטגיות והטעונות ביותר מבחינת ישראל. השליטה בו מאפשרת תצפית רחבה על השטח סביבו, ובמערכת הביטחון ראו בו לאורך השנים נכס שממנו אפשר לנטר ולהרחיק איומים לעבר יישובי הצפון. המבצע הזה אושר על ידי הרמטכ״ל, יש נועל קרב מסודר, ולפני שבכלל הכוחות שלנו נכנסו, וטוב שכך, אלא

0: אוויר תקף באופן מסיבי, יעדים של חיזבאללה בפעולה שכללה ירי ארטילרי, טנקים. אבו פור, כמו שאמרתי, צרוב עמוק גם בזיכרון של, בזיכרון הישראלי. עד מלחמת לבנון הראשונה החזיקו בו המחבלים של אש"ף, שניצלו את המיקום כדי הגבוה, כדי לראות עלינו קטיושות, היישובי הגליל. ועם פתיחת שלום הגליל, שהפך להיות אחר כך למלחמת לבנון ב-1982, כיבוש המבצר הפך לאחד היעדים הראשונים והסמליים ביותר של צה"ל. שוב, המשימה מוטלת על סיירת גולני. ובלילה שבין השישה לשבעה ביוני 82 התנהל במקום אחד הקרבות הקשים והמוכרים בתולדות צה"ל. הקרב הסתיים בכיבוש המבצר, אבל במחיר כבד, שישה מלוחמי ומפקדי הסיירת נהרגו, בהם מפקד הסיירת רב סרן גוני הרניק וסגן אביקם שרף. הפרק הישראלי הקודם הסתיים במאי 2000, עכשיו אנחנו שוב שם. אלוהים ישמור על החיילים שלנו, שגם הם ישמרו על עצמם. והפעם אולי הגיע הזמן שלא נצא משם. נכון, מדברים על קלפי מיקוח, אבל הפעם לא יוצאים ומחזיקים בבופור עד, גם לא צריך להזיק, דור אחד או שניים, עד שבו נבין שמדינת לבנון חוזרת להיות מדינה ריבונית ששולטת על הסרטן הזה שנקרא חיזבאללה. שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך. תודה שאתם איתנו בכל בוקר, ראשון עד חמישי, 6-7, עם כותרות ותובנות. תודה רבה לאורן השטיפקר, ותודה רבה לאיציק יעקובוב. תודה.
1: בחסות? יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: פותחים שבוע עם התחזית באזור העיר באר שבע. מזג האוויר יהיה שמשי וחמים, 31 מעלות במהלך היום ו-18 מעלות בלילה. סיכוי נמוך מאוד לגשם.
1: בחסות? יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
3: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
0: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן העיסה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, ישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוכן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוכן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
3: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, מסיך יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסע, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורף.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: שלום רב, ושעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, חטיבת גבעתי, נהרג אמש מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. מיכאל היה בן יחיד לאמו, והם עלו ארצה מאוקראינה בשנת 2020. באותו אירוע נפצעו 4 לוחמים באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. צהל כבש את מבצר הבופור שמעבר לנהר הליטני בדרום לבנון לראשונה זה 26 שנה, כך הותר הבוקר לפרסום. הלוחמים החלו במבצע הממוקד לפני מספר ימים, המתרחב לאזורים נוספים ברגעים אלו, כך לפי הודעת דובר צהל. מטרת המבצע היא השמדת תשתיות טרור משמעותיות שהוקמו ברכס הבופור בהכוונה אירנית, וכן פעילות נגד תשתיות שיגור שהוקמו במרחב, מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר אזרחי מדינת ישראל ולעבר הלוחמים הפועל בדרום לבנון. בשל התגברות הירי מלבנון לעבר הצפון, הלימודים במסלות החינוך בקו האימות ובשורת יישובים נוספים בהם מירון לא התקיימו הבוקר, כך הודיע אמש פיקוד העורף בתום הערכת מצב. במקביל, אזורי גולן צפון, קצרין, קדמת צבי והגליל העליון עברו למדרג פעילות חלקית המאפשר קיום לימודים ועבודה רק במבנים או במקומות עם גישה מהירה למרחב מוגן. ההנחיות החדשות כוללות הגבלת התקהלות לעד 50 איש בשטח פתוח ועד 200 בני אדם במבנה, וכן סגירת חופים לציבור. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
5: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
8: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית

0: 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שלום שלום לכם, בוקר טוב חברות וחברים יקרים, שלומכם, אני מקווה שכולכם בטוב, שבוע טוב, אהלן אהלן. אתם על 101.5 FM ואנחנו פותחים שבוע חדש, שגם בשבוע הזה ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן. אני ראם כהן איתכם עד 12 עם השירים הכי טובים ברדיו. בוקר טוב לצוות היקר שלי, אורן אשתיבקר, איך עברה עליך השבת? ראית אתמול פריז ארסנל?
1: כן,
0: מה לך ולזה? שבוע טוב אורן, שבוע טוב לאפרת גואטה וליאורחן אסרף, שבוע טוב לעומר יוסף. עומר, איך היה החג? כן. היום ראשון, היום סוגרים חודש, 31 במאי 2026, זה במספרים, באותיות אנחנו בתתוו בסיוון. אנחנו יוצאים לדרך בלי הרבה דיבורים, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, תורידו מהירות ותגבירו את הרדיו. שתהיה הזנה נפלאה.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב9.90 שקלים. חומוס אחלה 400 גרם ב4.90 שקלים.
2: עם ישראל עושה חשבון בנטו
1: חיסכון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
8: ג'ימל חיון.
1: עונת הקיץ נפתחת בג'ימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
8: ג'ימל חיון.
1: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
9: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש.

0: מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
6: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
9: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
11: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
12: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.

סבלימינל ועדן גבאי. זה לעולם, זה בית משוגעים. עכשיו החדש של שרית חדד, שיר מקסים שלה.

0: חי משה הגדול עם תן הזמן ללכת, והזמן בהחלט הולך, אנחנו סוגרים שעה ראשונה. הנה השעון של ננסי.
1: תן לה זמן ללכת, תחלוף גם השלכת ותשוב תראה.
0: דיברנו על זה שזה מזכיר את השעון של התנין מפיטר פן, אתם זוכרים? שתמיד רצה לאכול את קפטן הוק. חשוב.

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
4: זה עכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם.

0: בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
2: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
7: שלום רב, ושעה 9 באולפן ישראל היום, שלו רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, חטיבת גבעתי, נהרג אמש מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. מיכאל היה בן יחיד לאמו, והם עלו ארצה מאוקראינה בשנת 2020. באותו אירוע נפצעו 4 לוחמים באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. כתב היום בני אשכנזי מוסר כי יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יכנס מחר דיון מיוחד בוועדה בנושא איום הרחפנים בהשתתפות נציגים של חברות טכנולוגיה שונות ונציגי מערכת הביטחון. התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר בשורת יישובים בגליל המערבי, לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך, שר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף התריע במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו כי תושבי קו העימות על סף קריסה כלכלית. במכתב הפציר וסרלאוף לאשר הטבות מס רבות בגזרה זו. ועדת הכנסת תדון מחר ב-9 בבוקר בהצעת החוק לפיזור הכנסת שעברה בקריאה טרומית. כתב היום אילי זילברברג מזכיר כי עד כה לא הוחלט על תאריך סופי לבחירות 2026. בשעות אחר הצהריים צפוי החוק להגיע למליאת הכנסת לקראת ההצבעה עליו בקריאה ראשונה. עוברים לכלכלה, שיא בגביית חובות וכנסות בשנת 2025. מנתוני רשות האכיפה והגבייה עולה כי מבין 16 הערים הגדולות, בבת ים נרשם שיעור החייבים הגבוה ביותר, המונה כ-8% מהתושבים, כשמנגד בבני ברק נרשם שיעור החייבים הנמוך ביותר, המהווה כ-3% מתושבי העיר. כתבת היום הילי יעקובי הנדלסמן מציינת כי במהלך השנה החולפת חלה ירידה של יותר מ-30,000 תיקים במערכת ההוצאה לפועל חרף השפעות המלחמה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס, עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
7: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
10: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס, עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר.

0: חדשות. בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה, אתם על 101.5 FM, וגם בשעה הזו אנחנו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. שוב שלום לצוות היקר, הבכיר, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, יחד עם דודו דרעי, שעושה כאן, באמת, עבודת קודש. באמת, אם לא דודו, אתה רואה שלא תגיד שלום פרגן לך. אפרת גואטה וליאור חנסרף על ההפקה ועל הג'ינן, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. איפה הוא? נגמר החג שלהם, לא? אנחנו יוצאים לדרך, בלי הרבה דיבורים וברבורים. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות. הנה משהו שיעזור לכם ככה להאט קצת את הקצב. הנה המלך. אני ראם כהן, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

בן צור עם אהבת השם. אני מת על בן צור. עכשיו חדש חדש אבל ישן וטוב, אבי סינבני, אלוף החידושים, וזה מוקדש לרן סרוסי שלנו שמת על החידושים האלו.

0: בר צברי, יופי של ביצוע, מלאך ילדה שכתב הלחין משה נגר של המלך. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים, תישארו חברים.
1: רם כהן, טן טן טן טן טן,
0: יש לו אחלה של תוכנית.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שניצלונים אוף טוב 600 גרם ב-8 שקלים ו-90. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב-4 שקלים ו-90. עם
3: ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם

0: ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
1: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
2: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
8: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2 ל-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.

חי משה ויואב יצחק עד סוף העולם. המילים של גיספן, הלחן של בוסקילה, זה מתוך האלבום שניים סוכר אחד.

אייל גולן עם סרט שחור לבן. אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו עם הביצוע המופלא הזה של אגם בוחבוט ומשה פרץ. זה מתוך המופע של אגם בקיסריה. אין ספק שמשה מפתיע שם את הקהל. אפשר לשמוע את זה בשעגה שלו. תקשיבו לזה.

0: בריזה, בריזה ישראלית ים תיכונית, בריזה עם ראם כהן.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
4: ג' חיון.
1: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
4: ג' חיון.
1: מושב אמונים במתחם תחנת הדלת.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים ושכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: 101.5 FM.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
11: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
12: בזמן שכולם מדברים, אנחנו משמיעים.
13: מחפשת פן פן פן פן
12: רדיו 101.5 FM, כל הלעיתים מכל הזמנים. נתרגש ביחד, נשמח ביחד, ובעיקר ניתן למוזיקה לדבר.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: אם אתם אפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט, מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות בשורת יישובים בגליל המערבי לפני שעה קלה. זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח פתוח, אין נפגעים, כוחות צהל סורקים במרחב. בתוך כך שר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף התריע במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, כי תושבי קו העימות על סף קריסה כלכלית. במכתב הפציר וסרלאוף לאשר הטבות מס רבות בגזרה זו. כתב היום בני אשכנזי מציין כי הממשלה תתכנס בעוד יומיים באופן מיוחד לדיון על המצב בצפון. ועדת הכנסת תדון מחר בתשע בבוקר בהצעת החוק לפיזור הכנסת שעברה בקריאה טרומית. כתב היום אילי זילברברג מזכיר כי עד כה לא הוחלט על תאריך סופי לבחירות 2026. בשעות אחר הצהריים צפוי החוק להגיע למליאת הכנסת לקראת ההצבעה עליו בקריאה ראשונה. הולך רגל כבן 70 נפצע באורח בינוני מרכב ביבנה. הוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות כשהוא סובל מפגיעה רב מערכתית. 44 קילוגרמים של סמים נתפסו בדירת מסתור בבת ים. שני חשודים נעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: קייט האדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
3: קייט האדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
5: כפוף לתקנון.

תודה ששבתם, תודה שהצטרפתם, שעה שלישית של בריזה. אתם על 101.5 FM ואנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר.

אנחנו יחד עד 12, אני ראם כהן, כל הצוות כאן איתי באולפן, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם מהאולפן שלנו בבאר שבע. בואו נצא לדרך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, אתם יודעים, כרגיל, בזהירות, הנה משהו, תן תן תלחץ. אתם מוזמנים לפזם לעצמכם באוטו, בעבודה, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

ישי לוי הגדול. הלילה, לילה, לילה, השמחה גדולה הלילה. השיר הכי... אורן הגדיר את השיר הזה פעם כהווה נגילה של המזרחיים.

עכשיו ישן וטוב של אילן נורי, לא יודע אם אתם זוכרים. לפני משהו כמו 20 שנה השיר הזה יצא, הוא ממש ממש מזכיר את אישי לוי בשירה שלו.

0: בחסות
1: המבחן של המדינה בדוק ומסע. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה, 4 יחידות, 140 גרם ב9.90 שקלים. פסטה טעמן, 500 גרם ב1.90 שקל.
4: עם ישראל עושה חשבון
3: בנטו חיסכון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
3: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב1,350 שקלים, וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
8: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
3: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים, וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
13: בריזה ישראלית ים תיכונית.
14: בריזה
13: עם ראם כהן.

0: עומר אדם, עם ריו דה ג'נרו אני אוהב.
1: יאללה, לטס גו.
0: מריו דה ג'נרו אנחנו חוזרים לתל אביב, לנחלת בנימין.

חלת בנימין חותמים שעה שלישית. שימי תבורי יוביל אותנו לסופה של השעה, אחריו פרסומות, חדשות השעה 11. אנחנו נשוב עליכם עם עוד המון שירים טובים בדיוק כמו זה.

0: יותר נמוך?
1: תנורים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב. כוכבית 6684.
15: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
18: בחסות מהפכת המחיר.

0: מחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל, המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל, גם באביזרים איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. לס איי דיגיטל.
2: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אזעקה הופעלה לפני זמן קצר בזרעית שבגליל העליון. מוקדם יותר הבוקר זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח פתוח, לא היו נפגעים. בתוך כך הממשלה תאשר גיוס של עד 280 אלף חיילי מילואים עד ל-31 ביולי. היועץ המשפטי של משרד הביטחון כתב כי ההצעה מעלה קושי משמעותי בהיבטי השוויון, ובשל כך מוטלת על המדינה חובה לקדם בכל עת דרכים שיאפשרו להרחיב את מעגל המשרתים בסדיר ובמילואים. פגישת המסע ומתן בין ישראל ללבנון לפני כיומיים בפנטגון לא הניבה התקדמות להסכם, כך על פי דיווח לבנוני. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
3: לפי הדיווח, הצד הישראלי סירב לדון בהפסקת האש או בנסיגה מדרום לבנון. במקום זאת, חברי המשלחת הישראלית התמקדו בדרישה מהשלטון הלבנוני לפרק את חיזבאללה מנשקו ובמתן ערבויות מוחשיות בנושא. עוד דווח כי הצד הישראלי דרש להקים ועדה ביטחונית משותפת בדרום לבנון והעלה שאלות לגבי השמדת התשתיות הצבאיות של חיזבאללה.
2: חיל הים ביטל יציאת כלי שייט לחגיגות ה-250 לארצות הברית בשל המלחמה, כך מדווח פרשננו המדיני אריאל כהנה. הכוונה המקורית הייתה לשגר למשט החגיגי שיערך ב-4 ביולי ספינת טילים ונחתת. גורם בצהל אמר להיום כי בשנה האחרונה בוצע תכנון והיערכות להשתתפות כלי שייט של הזרוע, אך בשל המציאות המבצעית תצא במקומם משלחת רמת דרג של חיל הים, כך הגורם. שר האוצר לשעבר משה כחלון הורשע בהסדר טיעון בעבירת דיווח במסגרת פרשת יונט קרדיט. כחלון הודה לפני כשבועיים במסגרת אותו הסדר כי לא דיווח במועד למשקיעים ולציבור על אי סדרים חמורים שהתגלו בסניף נצרת של החברה. הצדדים ביקשו לגזור עליו עונש מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף שקלים, והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים. גזר הדין צפוי להינתן בעוד כחצי שעה, אך לא ימנע משר האוצר לשעבר להתמודד בבחירות הקרובות. ולידיעת הנהגים, ישנה התכנות להפגנת חרדים קיצוניים בשתיים בצהריים באזור בני ברק, בעקבותיה צפויים שינויים בהסדרי התנועה באזור. כתב היום אסף גולן מציין כי בפלג הירושלמי נמנעים מלפרסם מיקומים על ההפגנות כדי להפתיע את המשטרה. עכשיו תחסית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
2: היום יעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
6: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר חדשות.
0: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

תודה, תודה. שעה רביעית, אחרונה של בריזה להיום. תודה ששבתם אלינו, תודה שהצטרפתם. מה הגשם? מה קשור גשם במזרח עכשיו? אנחנו עוד רגע ביוני, מה נסגר איתכם? אורן, צא מהמעגל, אתה עדיין במעגל, עוד מהחורף. טוב, אז יש לנו עוד שעה לבלות ביחד, בלי הרבה דיבורים וברבורים. הצוות שלי כבר ערוך ומוכן עבורכם, עומר יוסף על המוזיקה, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, אורן אשתיבקר על הביצוע הטכני, אני רם כהן איתכם בקצה המיקרופון. אם אתם אוחזים בהגה, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה. יוצאים לדרך עם דקלון וצלילי הכרם, עם חנה להתבלבלה של ביאליק, מול הביאליק.

זאב נחמה ואתניקס עם תביא קצת דינרוס. ואם דיברנו על אתניקס, אין על הישנים שלי, אה?

זה מתוך האלבום מסתכלי אליי שיצא ב-99 2000, ובאותה תקופה בדיוק ליאון ארקיס הוציא אלבום שנקרא רק איתך. והנה מתוך האלבום הזה, לא נורמלי, או כמו שליאור קורא לזה, לא נורמלי.

עכשיו חדש חדש של קובי פרץ, הלחן משהו ערבי משהו של פהד בלן. וואה שרח לה

יש עניין, יש עניין שהכל מתגשם לטובה. עכשיו 11:30 נצא להפסקה? לא, למה? למה? יש הזדמנות לשמוע את יואב יצחק יחד עם גידי גוב. זה מתוך התוכנית של גידי שהייתה בטלוויזיה ב-97, לילה גוב.

0: בריזה, בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב-5 שקלים ו-40. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב-4 שקלים ו-40.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מלון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד

0: כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב. כוכבית 6684.
4: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95 3-1.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: זה סגיב כהן, מתוך האלבום הראשון שלו. מחדש כאן את בועז שרעבי. עם השיר הזה הוא זכה במקום הראשון, כשהוא למד ברימון, בפסטיבל שיר רימון.
1: כן.
2: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

זון ארקיס עם הולכת איתך. וזה פאר תעשי.

0: פאר טאסי עם עוף מוזר. זהו חברים, אנחנו חותמים. ארבע שעות של בריזה חלפו תמו להן. תודה לצוות האהוב שלי, תודה לאורן, תודה לדודו, תודה לאפי, לליאור, לשייח עומר. מיד אחרינו שרון סיאנים בכפיים. אתם ואני נשתמע מחר בשמונה. עד אז שיהיה שבוע נפלא, המשך האזנה טובה, בשורות טובות, חדשות נעימות, ביי.
1: את יודעת אין משוגעים כמוני, אני אסע גם לאלת, גם בשלוש בלילה, אקח את המפתחות בשביל.

0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
4: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
5: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
4: ועל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש, שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת, רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר,
4: כוכבית 6189.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
8: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: במשכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד, צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות, והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4 מול מתחם הביג.
13: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד, 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים, ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
15: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
16: כוכבית 5589.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
18: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
19: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
20: שלום רב, ושעה 12.

0: 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. מטח רקטות מלבנון לעבר הגליל המערבי. מספר רקטות יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים, לא היו נפגעים. קודם לכן הופעלו התראות בנהריה וסביבתה. לפני שעה קלה יורטו שתי רקטות ששגר חיזבאללה לעבר זרעית שבגליל העליון. חיל האוויר תוקף בשעה זו תשתיות טרור של חיזבאללה בצור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לפני זמן קצר לחיבוש מבצר הבופור בדרום לבנון על ידי לוחמי צה"ל והצהיר, אויב ג'יהדיסטי מבין רק לקיחת שטח.
1: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה.
0: את הדברים אמר כץ בטקס אזכרה לחללי מלחמת שלום הגליל בהיכל הזיכרון בהרצל בירושלים. בתוך כך הממשלה תאשר גיוס של עד 280 אלף חיילי מילואים עד ל-31 ביולי. היועץ המשפטי של משרד הביטחון כתב כי ההצעה מעלה קושי משמעותי בהיבטי השוויון, ובשל כך מוטלת על המדינה חובה לקדם בכל עת דרכים שיאפשרו להרחיב את מעגל המשרתים בסדיר ובמילואים. פגישת המסע ומתן בין ישראל ללבנון לפני כיומיים לא הניבה התקדמות להסכם, כך על פי דיווח לבנוני. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
2: לפי הדיווח, הצד הישראלי סירב לדון בהפסקת האש או בנסיגה מדרום לבנון. במקום זאת, חברי המשלחת הישראלית התמקדו בדרישה מהשלטון הלבנוני לפרק את חיזבאללה מנשקו ובמתן ערבויות מוחשיות בנושא. עוד דווח כי הצד הישראלי דרש להקים ועדה ביטחונית משותפת בדרום לבנון והעלה שאלות לגבי השמדת התשתיות הצבאיות של חיזבאללה.
0: שר האוצר לשעבר משה כחלון הורשע בהסדר טיעון בעבירת דיווח במסגרת פרשת יונט קרדיט. כחלון הודע לפני כשבועיים במסגרת אותו הסדר כי לא דיווח במועד למשקיעים ולציבור על אי סדרים חמורים שהתגלו בסניף נצרת של החברה. הצדדים ביקשו לגזור עליו עונש מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף שקלים והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים. הגזר הדין לא ימנע משר האוצר לשעבר להתמודד בבחירות הקרובות. בלידיית הנהגים הלילה בחצות ירד מחיר הדלק ב-27 אגורות. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן יעמוד על 7 שקלים ו-80 אגורות. ידיעה שמסרה כתבת היום הילי יעקובי הנדלסמן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
5: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע. יגל, שנייה, צריכים לפתוח את התוכנית כמו שצריך, ואז אני אתן לך את האופציה, גם לצאת מדיכאון ולהוציא אותנו מדיכאון, וכל מיני כאלו, אתה יודע, שלום לכם, אהלן וסהלן, מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, איך הולך, איך אתם מרגישים, איך עבר סוף השבוע, תגידו לי, תספרו לי. כמו שעושים רבים וטובים עוד לפני שהגעתי בכלל לאולפן. שזה מושלם. איזה סוף שבוע. היה לנו מצוין, היה לנו מעולה, והיינו עם חברים ועם דודים ועם קרובים, ולמרות הסכוניה שהייתה, עדיין עשינו על שיהיה לך ברגל. אבל היה כיף והיה נחמד והיה טוב והיה טעים במיוחד. כן. מקווה מאוד שגם אצלכם זה עבר בטוב. אז אנחנו יום ראשון בשבוע, טו בסיוון, תשפב, תשפו, תשפו למנייננו. למנייננו יוצא 31 במאי 26, יאללה, זהו זה. אוטוטו מגיע אלינו חודש יוני, יוני, איי, איי, איי. טוב. בראש ובראשונה אני רוצה לומר תודה רבה.

אבל לרמצ'וק הלו ראם כהן שהיה כאן ארבע שעות של בריזה והביא לנו מוזיקה כמו שצריך, גם שקטה, גם קצבית, כן, תוכנית אליפות. אז תודה רבה לך רמצ'וק, ולא לצוות שלנו מועצת ביטול השנץ, עדיין לא כולם כאן, אבל רובם כבר כאן. דודי דודי יומר הג'ינג'י אלצ'קו ידומינור גלב אלו לאביטל ריידר השולדת כאן ביד רמה אלעד בובלי להשך לשמח שהוא עצוב יצחק יעקב אלו יצחק יעקבוב שלנו אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני לה, איבל כהן בן עמי, עורכת כאן את השעתיים הזאת, האלו מוסיקלית. מה אמרתי שעתיים הזאת? לא, לא. עורכת את השעתיים הקרובות, עריכה מוסיקלית לפנתיאון. אתם עומדים ליהנות, אנחנו ניתן לי גם למוזיקה ככה לדבר, אין לנו נשגיע לכם את השכל יותר מדי. לילך נגיד ואנוכי שרון סיאני איתכם. עד לשעה שתיים עם מוזיקה בעיקר. והנה כבר אמרנו יגל אושרי לצאת מדיכאון, כן, אז הוא יוציא את כל מי שעדיין נמצא ככה איפה, למרות שלא, זה כולה שביזות יום א', זה הכל. לי קוראים שרון סיאני, אמרתי האזנה מעולה לכולנו.

אני כרגע בלבנון, מבקש לשמוע את לב לבן של שולי רנד. יהיה איתנו בהאזנה בהמשך בעזרת השם. אלו למשפחת סולומון מאשקלון, יום מענה גם לכם, כיף להאזין, כיף שאתם פה, צהריים מצוינים, אחלה יום. שלום גם לשבט שלנו, אכן, אביגיל, יפית וכולן.

את לא רואה. יש לנו כאן נאור גואטה, שולח לי על לוחם אגב. לוחם אמיתי. הוא ככל נראה לוחם בסיירת גולני.

0: כמה? 36 דקות בתוך 12. זה 20, הזמן טס. שבוע טוב, דרישת שלום חמה לגדוד 1893, הר הנגב, פלוגה ב' של שמעון קנן ואלעד, סגן מפקד הפלוגה. שיהיה לנו קו טוב, מועיל, עם המון מוטיבציה לחימה ולחידות. אוהב ארז צריקר, פלוגה ב', פלוגה של קרביצים. וואלה, אני קורא את מה שאתה כותב, ארז. אז אני על הכיפק, לגמרי. מי עוד היה לנו פה? עוד איזשהו משהו? לא, נכון? לא, לא, בסדר גמור. אז עכשיו אנחנו נצא לפרסומות, כי הגיע הזמן, ונחזור מיד עם שיר שהגיע לנו לכאן כבקשה, לב לבן, שולי רנד, שיר מהמם אגב, מהמם יפהפה, מודה. פרסומות ונחזור מיד.
1: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו הד אנד שולדרס 400 מיליליטר ב7.40 שקלים. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב14.40 שקלים.
2: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
4: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נולון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב, כוכבית 6684. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
15: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
17: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
16: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
17: זה הזמן לבית משלכם.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פרופלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

השם יברך אותך. איזה שיר מהמם, אושר כהן. נשאר שם באזור של הרקיע למעלה. הפעם אופרה חזה עם גבריאל.

גבריאל, גבריאל, גבריאל, אופרה חזה כמובן, כן, עם הקול העדין, הרך והמלטף הזה, שכל שמימי, כל שמימי. אגב, אומרים שליבי פאנקר מזכירה אותה קצת, שזה נכון, אבל כן, זה מזכיר, אבל זה, נו, אופרה חזה הייתה אחת. נחתום את השעה הזאת עם...

כבר חזרנו ככה אחורה וזה, נשאר באזור של התימנים, תימניות. בועז של אבי, הכל תלוי בך חבר, יהיה חזק, אל תשבר. בואו לצוות בנוכי שרון סייג, נחזור לכם מיד בתום הפרסמות, חדשות אחת, ונהיה כאן לשעה השנייה של מהדורת הצהריים של 101.5, כאן בכפיים, אתם מוזמנים להישאר כמובן.

0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
3: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלת.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189. ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
0: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
17: עלם,
16: כפוף לתקנון.
18: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: Let's i דיגיטל.
19: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות.
20: חיזבאללה ממשיך להרחיב את טווח הירי לעבר ישראל. התראות הופעלו בשעה האחרונה בעכו. התראה מקדימה התקבלה לאזור חיפה והקריות, אך לא נשמעה אזעקה באזור בסופו של דבר. מדובר צה"ל נמסר כי רקטה אחת יורתה והשאר נפלו בשטחים פתוחים. זמן קצר לאחר מכן נשמעו אזעקות מחשש לחדירת כלי טיס עוין בשורת יישובים בגליל, והתראות מפני ירי רקטות וטילים בקריית שמונה וסביבתה, זאת בעקבות מטרה אווירית חשודה.

0: דווח על נפגעים או על נזק בכל האירועים. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לכיבוש מבצר הבופור בדרום לבנון על ידי לוחמי צה"ל והצהיר, אויב ג'יהדיסטי מבין רק לקיחת שטח.
1: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה.
0: את הדברים אמר כץ בטקס אזכרה לחללי מלחמת שלום הגליל בהיכל הזיכרון בהר הרצל בירושלים. בשגרירות ארצות הברית בישראל בוחנים את האפשרות שהנשיא דונלד טראמפ יגיע לארץ במהלך חודש ספטמבר, כך מפרסמת לראשונה כתבת היום שירית אביטן כהן. האפשרות שנבחנת היא להגביל את אירועי הארבעה ביולי, יום העצמאות האמריקני, ובמקומם לערוך את החגיגות באופן נרחב עם הגעת הנשיא לישראל. אם אכן יגיע, צפוי גם להערך עבור טראמפ בהזדמנות זו טקס מיוחד של קבלת פרס ישראל, כפי שהודיע שר החינוך יואב קיש. גורמים ישראלים אמרו להיום כי כל עוד המלחמה נגד איראן נמשכת, הנשיא לא יכול להגיע לאזור, אולם במידה שיושג הסכם, נראה שטראמפ עשוי להגיע ארצה, כך לדבריהם. פועל כבן 40 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בצפת. הוא פונה לבית החולים זיו בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. בלידיית הנהגים, הלילה בחצות ירד מחיר הדלק ב-27 אגורות. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-80 אגורות. ידיעה שמסרה כתבת היום הילי יעקובי הנדלסמן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: קייט האדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ בין רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן קשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
4: קייט האדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אומר אדם, אם בניתי עלייך, פותח לנו את השעה השנייה של בקפיים, מהדורת יום ראשון בשבוע. ככה פותחים את השבוע כמו שצריך, כן, עם אנרגיות טובות, ואגב, לא סתם קוראים כאן לחבר'ה שלנו מועצת ביטול השנץ, כי אנחנו יודעים שבשעות האלו ככה יש את הקושי הזה, כי אחרי ארוחת צהריים, או אלו שנמצאים רוב היום ככה על ההגי, אז יש להם את השמש והחום, למרות המסגן והכל, יש איזושהי עייפות כזאת, אנשים שמתעוררים מוקדם, מוקדם מאוד, ויוצאים לעבודה. אז אנחנו כאן בשביל לנסות להעיר אתכם עם מוזיקה מצוינת, באמת, שיש לנו גם בשעה הזאת. אז אנחנו נפגוש כאן את, חוץ מעומר אדם, גם את נאטי וטיפקס וסטלוניקוס וליאם גולן, כן, ליאם גולן והגמבוך, יש כל מלא, מלא, חבר'ה טובים, לגמרי זמרים מצוינים, וגם נאטי לוי, נכון, וגם ססון איפרם שאולוב. לא, לא, לא, לא, לא.
1: הנשמה שלי גם ככה למעלה מסתכל,
0: תודה, אל תיתן לאבי פרץ להיכנס.
1: עם הגוף הזר שלי בעולם אני מתיין,
0: הוא חושב שיכול עליי, נו באמת, איזה שטויות.
1: כל כך סירבתי להאמין שזה שקר,
0: ביקורים שרון סיאני,
1: אתה הצלת אותי.
0: אז אנא מיעולה לכולנו.

זה היה עם את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך, אחרי סטלוס ואורן חנין שלך וטיפקס. אבל עכשיו שרית חדד שרה אופרה חזה.

דוד חדד עם הגרסה שלנו, שיר הפרחה של רופאה חזה במקור. טוב, הגיע אלינו מכתב, שוב, מהחבר'ה שלנו מתל נוף, ואורי ימיני, נכון? כן, ימיני אורי. אז שרון היקר, היום ה-31 במאי 2026, מלאו 78 שנים להקמתו של צבא ההגנה לישראל, ובזאת הברכה נברך, כולנו יחדיו נישא תפילה, זכה ותורה, למען ישמור ויברך אל עליון את עמו ישראל, ואת בניו ובנותיו, אנשי ונשות כל כוחות הביטחון, גיבורי החיל ועזי הנפש, אשר מגנים בחירוף נפש למען ישב עם ישראל לבטח בארצו, ארץ מורשת אבות, ויצילם בורא עולם מכל צרה וצוקה, וישובו לשלום ולשלווה, לחיק משפחותיהם, ללבבות כמהים ונרגשים, כאשר כולם כאחד מייחלים, לחיבוק עוטף וחם של לב חומל ואהבה נחשפת. אמן כן יהי רצון ונאמר אמן. מבקש לשמוע את השיר אל תראה ישראל, יעקב התמים, בביצוע אבי ומדינה. התקבל בהתרגשות. שבוע טוב ומבורך גם לכם, ובשורות טובות לכל כוחות הביטחון, לכל עם ישראל. אמן. לין ביטון, ניסים בשה, אלדד רוזן, אברהם שוקרון, והמתנדב ימיני אורי, החברים מבסיס חיל האוויר תל נוף. חברים שלנו יקרים, כן, תודה רבה לך על הברכה הזאת, וכל מילה, אני מצטרף. איזה שפה, איזה שפה, אימא לב ואבא לב. טוב, נצא עכשיו לפרסומות בקטנה ונחזור אליכם מיד.

0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פמפרס פרימיום ב17.90 שקלים. מגבוני בייבי סיטר רביעייה ב7.90 שקלים.
1: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב. כוכבית 6684.
9: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1350 שקלים וקבלו משאבת חול 2100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
10: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פרופלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

וממשה פרץ ומהשמיים מושיק רפיה נשארים באזור המושה, כן. מושה, מושיק, מה זה משנה באמת?

0: זהו, זה צריכים לחתום פה את מהדורת בכפיים ליום ראשון בשבוע. מקווה שאתם, נפתח לכם השבוע ככה טוב, קרמה טובה, אנרגיות טובות. נחתום עם ליאם גולן ונכנע לדמעות. אמר, דיברנו על אנרגיות טובות וחיוביות, והנה נכנע לדמעות, בסדר. לא, אבל זה שיר יפה. וליאם גולן גם עושה דרך טובה, לטעמי. כל הצוות ואנוכי נחזור אליכם בישיבה המזרחית שלנו בין 3 ל-6. בינתיים מפה אנחנו עוברים ליורם סוויס, חמסה עלי כיורם.
1: שוב את משחקת מלוכלך.
0: המשך האזנה מעולה לכולם.

0: יצרני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
3: ג' חיון.
0: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על

0: 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
1: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
0: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
3: ומשכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
5: נראה של נעמי, אין אלטורנדו עם ברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35 אחוזי הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
11: כוכבית 5589.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון, התראות הופעלו לפני כשעה במטולה, קריית שמונה והסביבה. חיל האוויר הראה מספר שיגורים שחצו מלבנון לעבר שטח הארץ, שיגור נוסף נפל בשטח פתוח, לא דווח על נפגעים. ובצל האש בצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס לכיבוש מבצר הבופור בדרום לבנון ואומר, חזרנו לבופור, חזקים מאי פעם.
1: הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. היום חזרנו לבופור אחרת, חזקים מאי פעם. אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד.
0: בשגרירות ארצות הברית בישראל בוחנים את האפשרות שהנשיא האמריקני דונלד טראמפ יגיע לארץ במהלך חודש ספטמבר. כך פרסמה לראשונה כתבת

0: אינו שירית אביטן כהן. האפשרות שנבחנת כעת היא להגביל את אירועי הארבעה ביולי, יום העצמאות האמריקני, ובמקומם לערוך את החגיגות באופן נרחב עם הגעת הנשיא לארץ. אם אכן יגיע, צפוי גם להיערך עבור טראמפ טקס מיוחד של קבלת פרס ישראל, כפי שהודיע שר החינוך יואב קיש. גורמים ישראלים אמרו להיום כי כל עוד המלחמה נגד איראן נמשכת, הנשיא לא יכול להגיע לאזור, אולם במידה ויושג הסכם, נראה שטראמפ עשוי להגיע ארצה, כך לדבריהם, משגרירות ארצות הברית, טרם נמסרה תגובה. דובר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני אומר כי המצור הימי על איראן יסתיים באמצעות מסע ומתן או בפעולה צבאית. לדבריו, איראן מעדיפה דיפלומטיה אך יש לה קווים אדומים ועל וושינגטון לעשות ויתורים. עוד ציין כי הסיכוי למלחמה עדיין קיים ואיראן מוכנה לכך. באיום הוא הזהיר כי ארצות הברית תישא בהפסדים גדולים יותר. עוד בחדשות, גבר כבן 50 נמשה מחוסר הכרה מהמים סמוך לחוף הסלע בבת ים. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים לו במקום טיפול רפואי ומבצעים בו פעולות החייאה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בצפון מזרח הארץ.
3: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: חמסה.
1: אהלן, 5 דקות אחרי השעה, חמסה אחרי השעה 14:00, שלום לכם, אתם על רדיו 101.5, שבוע טוב, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, חמסה.
0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: היום נציג לכם 5 שירים חדשים, 2 מהם דנדשים לגמרי. אתם קובעים מי כובש את המקום הראשון בחמסה, זה יקרה ביום חמישי. אנחנו בהמשך התוכנית ניתן לכם גם מוזיקה שתעשה לכם על הדרך כיף וטוב. בכל זאת אנחנו פותחים שבוע, נדבר על מה היה בסוף השבוע, וגם נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום. ואם אתם רוצים להיות חלקים בקיץ, שזה כבר עכשיו, סנסיקה במבצע מטורף לשבוע.

0: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב9.90 שקלים. חומוס אחלה 4

0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
9: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM.
12: כוכבית

0: שלום שוב לכולם, ברוכים השבים אלינו, 10:30 אחרי השעה 2 הצהריים, חמסה של יום ראשון, שבוע חדש, שבוע טוב, תדבב בסיוון, 31 במאי. הדס רחל דורות, תגידי שלום.
1: שלום.

0: מחר אחרי ההופעה בפארק הירקון בסוף השבוע, יאללה. איזה סוף שבוע, איזה סוף שבוע זה היה. אנחנו ביום שאחרי סוף השבוע, פתחנו את השבת הזו עם מציאות בלתי נתפסת, תיעודים מהחוף, תיעודים מהחוף בנהריה שבהם מתרחצים, בורחים בבעלה, בבעלה גדולה מרקטות שנופלות ממש לידם בים, לא נעים בכלל. מציאות של שגרה שבה הגבול הצפוני בוער, מזכיר לנו את מה שאנחנו עברנו כאן בדרום במשך שנים ארוכות, עכשיו גם בצפון הם סובלים. חיזבאללה מרחיב את דווח הפעילות שלו, חיילים שלנו לצערנו הרב נפצעים. תוסיפו לזה גם את המתח סביב ההסכם עם איראן, יהיה, לא יהיה, כן יהיה, לא יהיה, טראמפ מאיים, מוציא כל מיני תמונות מוזרות, בינתיים קושר לנו את הידיים בלבנון. איי, איי, איי, איי, איי. בתוך כל המציאות הזו אנחנו מנסים לברוח למקום אחר. אתמול זאת הייתה בריחה למשחק גמר ליגת האלופות המטורף שהיה הגמר בין פריז סן ג'רמן לארסנל, הסתיים בתוצאת תיקו. המשחק הזה שלא נגמר, זה עוד הערכה ועוד הערכה, לא נגמר המשחק, ואחר כך השיא בדוק רב פנדלים מותח בסופו בהפרש של שער אחד, פריז סן ג'רמן הניפה את גביע ליגת האלופות. איזה קטע שאני פתאום מתנחם בכדורגל, אה?
1: מדמון,
0: כן.
1: אל הכדור,
0: עוד משחק,
1: מי זה עולה, מי מגיע,
0: מי?
1: הכדור נלגח ומטייח, זה קורה פעם נוספת, דקה 97.
0: הנה חנן בן ארי, חוץ מכדורגל, הבריחה שלנו בתוך העולם הלא שפוי הזה.

0: גבר?
1: חנן בן ארי.
0: חוץ מכדורגל.
1: חוץ מכדורגל. מצאנו נחמה, טוב, יאללה, שבוע חדש, שבוע טוב.
2: חמסה, תודה. המתן היום פירוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.
1: וגם השבוע הזה, מאזינות מאזינים, הבאנו לכם חמסה, חמישיית שירים, ים תיכוניים חדשים, שניים מהם דנדשים, דנדשים, דנדשים. אתם כמובן מוזמנים לדרג, להצביע ולהשפיע. מי לדעתכם כובש, מי אתם רוצים שיכבוש את המצעד ביום חמישי? בחמסה, מצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, רק המאזינים, המאזינות, הם אלה שקובעים מי כובש את המקום הראשון. אז זאת ההזדמנות שלכם לדרג, להצביע, להשפיע. להרים לזמר זמרת שאתם רוצים שיכבשו את המקום הראשון. מיד נציג לכם את החמישייה. אפשר לדרג באתר, באפליקציה של רדיו 101.5, אפשר גם בוואטסאפ 050-97-97-357. לא לשכוח להשאיר לנו את השם שלכם, 050-97-97-357, זה הוואטסאפ שלנו לדירוגים שלכם בשבוע שעבר.
3: מקום ראשון,
4: מקום
5: אונו,
4: אחת,
5: אה,
4: מקום ראשון,
3: מקום ראשון.
1: אתם בחרתם להחזיר אל המקום הראשון בחמסה, חזרה, לא יאומן הלופ הזה. אייל גולן מחזיק לך את היד, מעניין מה יקרה השבוע.

0: אני ומרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, חודש מאי. חודש מאי בטיטניום, טירוף, שלום לשמעון עוזן מטיטניום.
1: רואים טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים בטיטניום, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגות, נוחלים את החתונות, זה העונר, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל יערומי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הימים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה חדשה של 15% הלכה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדולים במדינה מוזמנים להגיע.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים, טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
2: כניסה חדשה למצעד.
0: כניסה חדשה למצעד לאיתי לוי מתוך האלבום החדש שלו, 06. זה כבר להיט היסטרי, השאלה איך אתם תקבלו אותו. איתי לוי, כניסה חדשה, 06.

0: כניסה חדשה למצעד לאיתי לוי 06. שיר יפה יפה יפה, מעניין מאוד לאן תיקחו אותו, מעניין מאוד.
1: מלך הקסטות עם יורם סוויסה.
0: אופה, הגיע הזמן ללכת אחורה אחורה אחורה אחורה בזמן.
1: מלך הקסטות,
0: מי אם לא זוהר המלך, עם כמו שיקור.

0: זוהר ארגוב, בהחלט נשמע קסטה. כמו שיקור. אנחנו חוזרים אל המצעד.
1: מקום שלישי. מקום. שלוש. מקום שלישי.
0: כבש את המקום הראשון, ירד בשבוע שעבר אל המקום השלישי, עדיין לא אמר את המילה האחרונה. קובי פרץ, כל עולמי. אם בא לכם להרים לקובי, אתם כבר יודעים מה צריך לעשות.

0: מקום השני.
1: מקום שני. מקום שתיים.
2: דוס.
1: טו. מקום שני.
0: אולי עדן בן זקן ונועה קירל יכבשו ביחד את המקום הראשון במצעד שלנו.

0: כן, שקרנית ממני.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. כניסה חדשה למצעד.
3: הנה כניסה חדשה, אחרונה למצעד השבוע הזה. עומר אדם מתוך אלבום החדש שלו, ריו דה ז'נרו. כניסה חדשה לחמסה.

0: אם בא לכם שעומר אדם יכבוש את המקום הראשון, הוא יכול, הכל תלוי בכם. אתם מוזמנים לדרג את ריו דה ז'נרו של עומר אדם. אפשר לעשות את זה באתר או באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר גם בוואטסאפ, ככה לשלוח אלינו הודעה בוואטסאפ, הודעה קולית, הודעה כתובה, מה שבא לכם. 050-9797-357. אם אתם בעד עומר אדם, אתם מוזמנים לדרג. אולי אדם בן זקן עם נועה קירל יעלו, אם אני משקרת, מהמקום השני למקום הראשון. אולי קובי פרץ יחזור אל המקום הראשון עם כל העולמי. אולי איתי לוי ייכנס עם 06 ישירות אל המקום הראשון. או אולי אל גולן יישאר שם לשבוע נוסף עם מחזיק לך את היד. אתם מוזמנים לדרג, להצביע, להשפיע. חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: אם אתה צריך תרופה ללב שלך,
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: אמא לב ואבא לב, כמה פניות אל המערכת שלנו. מתי אתם מחזירים את המבצע של סנסיקה? קיץ מגיע, אנחנו רוצות להיות חלקות. אני רוצה להיות חלקה, אין שום בעיה, אנחנו כאן כדי לעזור לכם. אני רוצה לומר שלום, שבוע טוב, גיא צרפתי מחברת סנסיקה ישראל. שלום גיא.
3: צהריים טובים יורם, שבוע טוב לך ולכולם, כיף לפתוח איתך את השבוע, ומה שקורה כאן אצלנו במוקדים הארציים, פשוט הענות מדהימה, יש כאן צורך ויש כאן טיימינג, וכשמשלבים את שניהם ביחד, יוצא כאן שיש כאן המתנה מדהימה של הנציגים שלנו לשיחות, ופשוט כיף גדול.
0: יפה מאוד, רק נזכיר למאזינות למאזינים שלנו, שבהחלט קיים צורך, אנחנו מכירים אותו ויודעים, גם של נשים, גם של גברים, גם של נערות וגם של נערים, להסיר שיער. אנשים כבר מזמן הבינו שכבר לא עושים את זה במכונים, בלייזר, אצל קוסמטיקאיות. למה? כי מבזבזים הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד כסף, כי יש היום שיטה יעילה יותר, מהירה יותר וזולה יותר, שתחסוך לכם גם זמן, גם כסף. אנחנו מדברים על הפלא הטכנולוגי, הסנסלייט פרו של חברת סנסיקה. בוא גיא, תזכיר למאזינות, למאזינים שלנו בעצם, מה זה הסנסלייט פרו של חברת סנסיקה, ואיך אתם עונים על הצורך הזה של הסרת שיער בבית.
3: נכון מאוד, תראה, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר, כמו שדיברנו ומדברים על צורך, יש כאן צורך לכולם, וזה הסרת שיער. ככל שעברו השנים, יותר ויותר אנשים הבינו שיש פתרון ואפשר לעשות הסרת שיער באופן מקצועי, רק שכאן בסנסיקה אנחנו מציגים את הפתרון הזה אצלנו בבית. אנחנו מדברים על אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים, גם אצל הקוסמטיקאיות, הפעם מקבלים את זה בבית, בנוחות שלנו, בזמן שהכי כיף לנו לעשות את הטיפול, וזהו מכשיר הסנסילייט פרו שאנחנו מציגים כאן אצלך בתוכנית, מכשיר ביתי להסרת שיער, קומפקטי, אלחוטי, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אנחנו מדברים עליה רבות, טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, אותם פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית. כאמור, טיפולי הסרות השיער פתאום מונגשים לכל המשפחה.
0: יפה מאוד, שכחתי לפתוח את המיקרופון, ואני צורח. תגיד, למה בעצם לקחת את זה לבית? למה לא להישאר במכון הלייזר? למה לא לתת לקוסמטיקאית למרות לנו שערות? למה כולם בוחרות ובוחרים לעשות את זה בבית?
3: תראה, זאת שאלה מצוינת בעיניי. אני חושב שזה גם פן כלכלי לעניין הזה. אתה יודע, פונים אלינו לא מעט אנשים שמשתפים אותנו, שהם היו בעבר במכון לייזר, עשו טיפולים יחד עם המשפחה, אם זה זוג הורים עם שני ילדים מתבגרים שמשתפים, שהם שילמו 6,000 שקלים עבור סדרת הטיפולים הראשונית. עכשיו, פן כלכלי, אתה יודע, יוקר המחיה, האינפלציה עולה, מה יותר חשוב מזה? כמובן הזמן שלנו, הזמן היקר גם לא פחות חשוב. וכשאותה אימא שהייתה רגילה, או אבא אגב, לשריין את היומן שלהם, כי יש להם שתי בנות בבית שהן צריכות להקפיץ לתורים, פתאום הם לא צריכים לעמוד בפקקים, לא צריכים לשלם חנייה, עם המכשיר הזה אנחנו חוסכים גם את הזמן היקר, גם את הכסף, וכמובן יש כאן עניין,

0: של נוחות, יורם, בסוף, הכי נוח לנו לעשות לטיפול אצלנו בבית, מבלי לך לשבור את הראש מה הפרוצדורה, וזה משנה חיים, ממש ככה.
1: לנורה, במכשיר שלכם יש אחריות לכל החיים, זה אומר שהיא לא מוגבלת בפולסים, ואני מחבר אחד ועוד אחד, האם הקוסמטיקאית שאתם נותנים לכל מי שרוכשת או רוכשת המכשיר הזה תענה לשאלות גם לאמא, גם לאבא, גם לנערה וגם לנער המתבגרים במשפחה? זה בסדר שכל המשפחה תשתמש באותו מכשיר?
0: זה מה שיפה כאן. קודם כל, המכשיר, אמרת נכון, אין לו הגבלה על מספר הפולסים, זאת משמעות עצומה כלכלית גם, כי מי שמזמין את המכשיר הזה, בטח אם זאת אותה אמא שדואגת לשתי הבנות של הבנות ה-15 וה-16, יש כאן משמעות, כשהן יהיו בנות 19 והלאה, האמא לא תצטרך לשבור את הראש איך היא עכשיו קונה עוד מכשיר. עכשיו, הדרכה וליווי, אין כאן הגבלה, זה לא שעכשיו, אתה יודע, אי אפשר להתקשר אלינו חצי שנה אחרי או שנה אחרי, ויש לנו לא מעט מקרים שההורים קנו את המכשיר לעצמם, ופתאום הם רוצים לצרף את הילדים אחרי שנה, שנתיים, הם עוברים הדרכה כאילו הם קנו את המכשיר היום, זה פשוט ככה.
1: יפה מאוד, יפה מאוד, שירות מדהים, וזה אנחנו שומעים מכל המאזינות, המאזינים שכבר רכשו את המכשיר הזה. בוא נדבר רגע על משהו שלדעתי, מאזינות מאזינים, אם אתם מסתכלים רגע על הדבר הזה, יש לכם 60 ימי ניסיון, בעצם תוך 60 ימים אתם אמורים לראות תוצאות, היה ולא רואים תוצאות, היה ולא יודע, המכשיר לא בא לכם טוב, לא נעים לכם, לא נוח לכם, לא מתלבש לכם, מקבלים את כל הכסף בחזרה. יש אותיות קטנות שם או שזה כמו שאני אומר?
0: זה מה שיפה כאן. קודם כל, אין אותיות קטנות, מקבלים את זה כתוב, עוד לפני שבכלל המכשיר מגיע. אבל מה שיפה כאן, יורם, תראה, תוצאות מגיעות תוך חודש וחצי. עושים 8-10 טיפולים, במרווח של שבועיים אחד מהשני, התוצאות תוך חודש וחצי מגיעות. יש כאן ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, שבסופו של דבר מלוות בתהליך הזה, עקב בצד אגודל. אם חלילה לא רואים את התוצאות מחזירים, אבל חשוב לי לומר, המכשיר הזה לא באמת חוזר. הלקוחות מדווחות לנו, וואו, ראינו את התוצאות, ואיזה כיף שנתתם לנו את הביטחון הזה לקבל את ההחלטה ותודה, ללכת על זה כדי לנסות. וזה מה שיפה בכל הסיפור הזה. יש כאן ביטחון לכולם לנסות, ואם לא טוב להחזיר, והמכשיר הזה מתאים גם למי שכבר היה במכון, וגם לאלו שעשו סכיני גילוח שעבה, זה המכשיר.
1: תגיד, אפשר תוך כדי טיפול ללכת לים?
0: אפשר, יש שם הגבלה, כמובן שאם חזרת הרגע מהים, כן. השתזפת שם חצי יום, אז אתה לא תעשה את הטיפול
1: במכביר,
0: אבל יש הגבלות, וזה מה שיפה כאן, אתה שואל שאלות נכונות, ובשביל זה יש לנו את היועצות ואת הקוסמטיקאיות
1: שעונות לכל שאלה. מדהים, מדהים, יאללה בוא דבר איתנו תכלס, בוא נראה אם יצאת גבר איתנו, ואם נתת לי את המבצע שכולן מחכות לו ומחכים לו.
0: תראה יורם, קודם כל אתה עדי מה שנקרא לכמות הפניות שמתקבלות ממאזיני התוכנית שלך, גם כשאין לך תוכנית, ואת הבקשות של אנשים שהם רוצים שנעלה בשביל לתת אינפורמציה ולתת מבצע. אני רוצה להזמין ברשותך את כל המאזינים שיש להם עניין בהסרת שיער ולא רוצים לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, גם את אלו שמתלבטות ולא חשבו עכשיו לקנות מכשיר כזה. אני כן ממליץ לכולם לחייג אלינו, לשאול שאלות, לברר פרטים. הטלפון זה כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, מנסים למשך חודשיים, אם לא טוב מחזירים, מקבלים מחזיר כספי מלא. בנוסף לכך יורם, מי שיחייג מצלך בתוכנית ויגיד בפתיח, אני הגעתי מיורם סוויצה, יחייג לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר ב-45% הנחה.
1: טוב מאוד.
0: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים כוכבית 6141 יזמינו את המכשיר ויהנו גם משתי מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה. כוכבית 6141, אל תפצפצו, תרימו טלפון, 3 דקות שיחה יכולה להביא אתכם חלקים לקיץ הקרוב.
1: איזה יופי.
0: כוכבית 6141.
1: כוכבית 6141, יש לכם 60 ימי ניסיון, לא עובד כל הכסף בחזרה, אחריות לכל החיים על הנורה, זה אומר שכל המשפחה יכולה להשתתף 45% הנחה. זה כמעט חצי מחיר, זה הנחה, זו הנחה מטורפת, וגם שתי מתנות. מה אתם מחכים? חיכיתם? הנה, הבאנו לכם אותו. כוכבית 6...

0: 1-800-891-4141. גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, תודה רבה.
1: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: יאללה, בוא ניתן בראש לפני שאנחנו מתפרקים.

0: תן אוחנה.
1: וואו! וואו! מה זה? מה זה?
0: סוד המזלות 2026.

0: אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם, שיהיו לנו בשורות טובות בעזרת השם. שלום, שלום, שלום. חמסה.
1: חמסה.
2: עם יורם סוויסה.
3: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקי.
4: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
7: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
3: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: גימל חיון,
8: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות.

0: עוד בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
8: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
9: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.

0: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון. התראות על חדירת כלי טיס ריין וירי טילים ורקטות נשמעו בשעה האחרונה באזור קו העימות, בערב אל הרמשה, חניתה, מנרה והסביבה. בדובר צהל נמסר כי זו עתה נפילה של מטרה אווירית חשודה סמוך לגבול לבנון. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. בנוסף, חיל האוויר יראית מספר מטרות ששוגרו משטח לבנון לעבר שטח הארץ. ובצל האש בצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס לחיבוש מבצר הבופור בדרום לבנון ואומר, חזרנו לבופור, חזקים מאי פעם.
1: הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. היום חזרנו לבופור אחרת, חזקים מאי פעם. אני הנחיתי את צהל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד.
0: הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ויושב ראש מפלגת ישר סייר בגבול הצפון והזהיר, אם הממשלה לא תאפשר לצהל חופש פעולה מלא בלבנון, זאת תהיה בכייה לדורות. לדבריו, יש לתקוף את חיזבאללה בעוצמה על כל רחפן ורקטה ולפעול לפירוס דרום לבנון ולפירוק הארגון מנשקו. עוד קרה להעביר החלטה מיידית לתגמול וחיזוק ההתיישבות בצפון, ככה איזנקוט. המסע ומתן בין ארצות

0: הברית ואיראן. דובר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני אומר, המצור הימי על איראן יסתיים באמצעות מסע ומתן או בפעולה צבאית. לדבריו, איראן מעדיפה דיפלומטיה, אך יש לה קווים אדומים, ועל וושינגטון לעשות ויתורים. עוד ציין כי הסיכוי למלחמה עדיין קיים, ואיראן מוכנה לכך. באיום הוא הזהיר כי ארצות הברית תיסע אם כן בהפסדים גדולים יותר. עוד בחדשות, הממשלה אישרה את הצעת שר הכלכלה ניר ברקת יחד עם השר דודי אמסלם לאחד את המועצה הישראלית לצרכנות תחת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, שתהפוך לגוף הממשלתי הבלעדי בתחום. תקציב הרשות יוגדל בכ-7 מיליון שקלים בשנה. על פניו, האיחוד נועד לחסוך, לצמצם כפילויות, לחזק את האכיפה וליצור כתובת אחת וברורה לציבור הצרכנים, ידיעה שהעבירה כתבתנו, איליה קובי אלדלסמן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים ומילים.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלליה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
3: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים ומילים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

רק בה, רק בה הייתי נוהג. אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות, מעניינים מה שלומכם, מה קורה, מה המצב. הראש ובראשונה אמר תודה רבה ליורם סוויס, חמסה עליך יורם. יום ראשון בשבוע, ט"ו בסיוון, תשפ"ב, תשפ"ו, תשפ"ו למנייננו.

וצהריים מצוינים גם לכל מועצת ביטול השנץ, יבגני גלזר, דודרי אומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, עידו מינור, גלב, ג'וני. אלאו גם לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אלעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, אלו יצחק יעקב שלנו. אפרת גוטה גואטה, אפיק. ליאור, אדיר, שני שאל שני לה, אינבל כהן בן אמין, אלך נגיד. ואנוכי שרון סיאני, איתכם, כאן, עד לשעה 6. פותחים את השבוע כמו שצריך. ואיתנו היום, יש לנו שניים. יש לנו קודם כל את נטו חיסכון, כדי שתבינו רק, הסניף בבאר שבע של נטו חיסכון עכשיו מציע לכם שבוע מבצעים מטורף על מאות מוצרים ב-50% הנחה בנטו חיסכון. המבצעים תקפים בסניף של באר שבע בלבד, אוקיי? 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים לשבועיים בלבד. הם נמצאים ברחוב ברוך קטינקה 2, מתחם איש פרו פלנט באר שבע. נטו חיסכון, נטו.

אז מי שעדיין לא יודע, רשת המזון למהדרין, הזולה והמשתלמת בישראל, נכנסה לכאן לבאר שבע וכל העיר מרוויחה. מחירים הכי זולים בעיר, שברו את השוק לגמרי. הם נמצאים במתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2,

בבאר שבע, וחבר'ה, תשימו לב, עכשיו כל הרשתות מסביב יתחילו להוריד מחירים, מכיוון שזה מוגבל, זה לשבועיים, אז כולם רוצים גם שיבואו אליהם, אבל כרגע נטו חיסכון עושים לכם את המקסימום, כדי שאתם תשלמו את המיני מינימום, ואתם מגיעים לנטו חיסכון גם בבאר שבע, ממלאים עגלה וחוסכים, באמת אתם תשימו לב לזה בקנייה שלכם, בסופו של דבר הקנייה שלכם תצא הרבה יותר זולה מכל מקום אחר, זה קרנבל אמיתי של 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים. אני רק רוצה ככה לסבר את אוזניכם, זה מלא. אני בהמשך אתן לכם גם מוצרים לדוגמה, שתוכלו להבין על מה אנחנו מדברים. יש לנו גם את אור משכנתאות, כוכבית 5589, גם שתוכלו לחסוך מהצד הזה, גם במשכנתה, גם בהלוואות, כל הליך הבראה פיננסי שאתם צריכים, באור משכנתאות, בכוכבית 5589, מחכים לכם בחמל שלהם, לטובתכם, למענכם. אז אתם מוזמנים כבר עכשיו, אם אתם רוצים לחייג אליהם, לכוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כמובן.

כמה שאני אוהב את הזמר הזה מאוד. כל שיר שלו זה לפנתיאון, וזה אחד מאותם שירים מהדי ותיקים שלו, של יואב יצחק, שנקרא הומיה. כאן זה מתוך הופעה, חברים שרים ניקולס. ניקולס שרון סיאק.

0: רק יפית שומעת את יואב יצחק אומר, מה יפית? ישר היא מתעוררת.
1: השוררת, השורפת, החונקת, אשת
0: הפופקורן. תרגעי, תרגעי, מה יש לך? כולה שאל מה יפית. רק תחייכי, איציק שמלי, 18 דקות בתוך השעה 3. עוד מעט נדבר כאן עם ענת אהרון, עם מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות.

0: איציק שמלי, אם רק תחייכו בעזרת השם, אך ורק חיוכים, זה מה שאנחנו רוצים כאן. ואתם יודעים מה, אם בחיוכים עסקינן? אז עכשיו תרשו לי לומר שלום וצהריים מצוינים לענת אהרוני, האישה הכי מחויכת בארץ, במיוחד בימים האלו שכשהיא מצליחה לעזור לעוד משפחה ולעוד משפחה ולעוד משפחה ולתכנן אפילו את חופשת הקיץ הקרובה, אז החיוך הופך להיות הרבה יותר גדול. אני לפעמים אומר מזל שיש אוזניים כדי לעצור את החיוך. הלו ענתוש.
1: היי שרון, שבוע טוב.
0: שבוע מבורך, מה העניינים?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: איך עברה השבת?
1: שבת שקטה, ברוך השם.
0: שקטה, נכדים, נכדות, משהו? לא, אבל נכדים, נכדות.
1: ברור.
0: אוקיי, אוקיי.
1: יש כזו שבת בלי?
0: לא יודע, תשמעי.
1: לא, אצלי לא.
0: אין צ'אנס.
1: כי אני שומעת החברות שלי אומרות, אוי, השבת אנחנו לבד. לא הבנתי איך יכול להיות כזה דבר.
0: לא בבית ספרי, גברת. את יכולה להמשיך להיות לבד, אני בבית מוקפת. אבל כן, זה נכון שבאזור המרכז היה לנו קצת שקט, ובאזור הצפון.
1: איי,
0: אלוקים ישמור אותה.
1: אתה יודע, אני בשבת משאירה את הטלפון, אני לא משקיטה אותו.
0: כן, כן, בסטנדביי.
1: מה שהתחילה המלחמה, כן. הוא תמיד...

0: הייתי שמה על שקט ועכשיו אני משאירה אותו ככה, אבל יש לי כלי לכל התראה ואני שומעת את ההתראות בצפון ואני כל פעם אומרת וואו,
1: זה נוראי, נוראי, מסכנים
0: עוד פעם
1: באמת.
0: ועוד פעם, כן, ובשבת זה קשה, כאילו אתה יודע, ביום חול אתה ככה עוד נמצא תחת הטלפון ובקרה ויודע מה קורה, אבל בשבת זה עוד יותר קשוח, כשחוסר הידיעה.
1: תקשיבי,
0: אבל,
1: אני
0: רוצה... כן. אפרופו חוסר הידיעה, אני יודעת שאתה רוצה לשאול ולשאול,
1: לא,
0: אבל
1: אני רוצה,
0: רוצה
1: לשאול
0: רגע ש... לספר.
1: אני רוצה שתעשי סדר, אני יודע גם מה התשובה, אבל פשוט מאזין שלח לנו שאלה,
0: כן.
1: אבל את רוצה שאני אשאל אותך ואחרי זה תעני על זה איכשהו בדרך?
0: תשאל, באמת.
1: אוקיי, okay, האם כדי לעשות איחוד הלוואות אני חייב שיהיה לי נכס?
0: התשובה ברורה.
1: ברורה, שזה כן.
0: כי חזרנו על זה כמה פעמים.
1: נכון, נכון.
0: בעצם אנחנו לא עושים איחוד הלוואות... אנחנו לא משווים תפוח לתפוח, אנחנו משווים תפוח לתפוח. וכדי להשוות תפוח לתפוח, אנחנו בעצם לוקחים את כל ההלוואות וממירים אותם להלוואת משכנתה. Mm-hmm. כאשר אנחנו משווים את אותה תקופת זמן מלכתחילה. יש לכם 7 שנים, אנחנו לוקחים 7 שנים כספי משכנתה, ואז אנחנו יודעים מה הפערים בין הכספים שאתם משלמים היום לכספי המשכנתה. אגב, הנה יריב האושרת, אני יצאתי פשוט כדי לדבר איתך, אבל הם יושבים במשרדי כרגע לסגור את כל ההתחייבויות שלהם.
1: אז זה כבר עכשיו סיפור, לא לחכות לשעה הבאה. אוקיי, בסדר, אני איתך.
0: לא, אבל הנה, זה בדיוק תשובה לאותו מקרה.
1: מצוין, מצוין, מצוין.
0: אז אנחנו מחזרנו חלק מהמשכנתה שלהם, לא את כולה. לקחנו רק חלק, כמה רכיבים, כמה מסלולים מתוך המשכנתה, ומחזרנו אותם. במקום 8200 הם יחזירו 6100. זה רק המשכנתה. חוץ מזה, הם היו מחזירים על הלוואות 10,000 שקל.
1: וואו.
0: זה מספרים מטורפים.
1: זה נגס להם, זה נגס לגמרי.
0: יש להם 365,000 שקל הלוואות, כסף שנכנס להם היום לחשבון, הם הגיעו אלינו כדי לסגור את אותן הלוואות. אבל תבין שמ-18,200 הם יחזירו 11,100.
1: וואו, וואו, כמה זה משחרר להם עכשיו, אני רק מדבר
0: את זה. זה בדיוק הפער, זה בדיוק הפער, זה לקחת את אותן הלוואות עם אותו פרק זמן, ולמחזר אותם להלוואת משכנתה.
1: שזה אומר הורדת ריביות, שזה אומר לקצר...
0: בצורה משמעותית.
1: משמעותית לגמרי, בריביות, וגם להוריד לכם את ההחזר החודשי, שזה נותן לכם בעצם את הישורת הזאת של איך אני מתכנן נכון קדימה את הצעדים שלי קדימה.
0: נכון.
1: איך אני רואה את האופק הרבה יותר בהיר והרבה יותר טוב. זה מה שנקרא
0: נכון.
1: דרך כלכלית חדשה. זה חישוב מסלול מחדש.
0: ואני אספר לך שעל ההלוואות שלהם הם שילמו
1: 15.2%. וואי. וואי, שהצלחתם להוריד את זה לאן, לאיזה אזור של...
0: 5.5.
1: 5.5, אתם מבינים?
0: הם היו משלמים פריים פלוס 8.9, פריים פלוס 7.5, איזו סביבת הריבית שלהם. זה ריבית מתואמת של 15%.
1: יאללה, וזה היה חוץ בנקאי ובנקאי?
0: לא, הכל בנקאי.
1: הכל בנקאי, אז חבר'ה, תקשיבו, גם הבנק שלכם, גם בבנקים, כשלוקחים את ההלוואה, לא, כי אנשים חושבים שאם אני בא לוקח מהבנק, אז זה הכי בטוח שבעולם, זה לא נכון. צריכים גם לעשות בדיקה, לראות איזה בנק יביא לכם את התנאים הכי טובים, ואיזה בנק יכול להביא לכם את הריביות היותר טובות, אבל מי שיכול לגשת אליהם ולדבר בשפה שלהם, ולעשות את העבודה הזאת הכי טוב, זה אור משכנתאות, כי הם מדברים בשפה שלהם, כי הם יודעים בדיוק איך להגיד להם איזה ריבית, איפה, על מה ולמה, ולהוריד את זה מאזור ה-15% ריבית לאזור ה-5.5%, וואלה, זה צריך עזרה, וזה צריך אנשי מקצוע. כוכבית 5589, אל תשכחו לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ותעשו את זה עכשיו, לא לדחות את זה. הקיץ מתקרב, חופשות, להחליף רכב, לסדר משהו בבית, אולי בעזרת השם שמחות כאלו ואחרות, בין אם זה בר מצווה או חתונה או מה שזה לא יהיה. להכל צריך להיערך, תיערכו בהתאם, אבל תבואו כשידכם על העליונה. אתם תגיעו לשם עם מקום כזה שנותן לכם שקט. אני בטוח מה שאני עושה עכשיו, אני רגוע ואני עושה את זה בלב שלם. אז תעשו את זה עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות. אנחנו שנדבר גם בשעה הבאה.
0: בשמחה. אני חוזרת ליריב
1: ואושרת. אז יריב ואושרת, מסרי להם דש, הם מאזור הדרום במקרה?
0: לא, הם מהשפלה.
1: מהשפלה. אז בכל מקרה, אז גם שם מאזינים לנו, אז תמסרי להם דרישת שלום ואהבה גדולה ובהצלחה בהמשך הדרך.
0: תודה, ביי ביי.
1: ביי קירתי, ביי. אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות. כיף לשמוע שיש עוד משפחה שהיא יוצאת לה לדרך כלכלית חדשה.

גילי ארגוב במקור, אם כוכבים לא משקרים, כאן זה אבי סילבני. דרישת שלום לתומר הנהג היקר והמתייקר, מאחל לך את כל הטוב שבעולם ושפע ברכות, מוסר לנו ברכות.

0: דבר ראשון, וזה יזכה אתכם כמובן בשובר למימוש בנטו חיסכון שווה ממש. אז 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, 050-2006-337, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 050-2006-337.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל, מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, נטו חיסכון, מתחם איש פרופלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
0: עכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות, כי אנחנו 39 דקות בתוך 3, פרסומות בקטנה ממש, וחוזרים אליכם מיד.

0: בחסות אור משכנתאות. במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
6: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שניצלונים אוף טוב 600 גרם ב-8 שקלים ו-90. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב-4 שקלים ו-90.
12: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
0: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
14: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
15: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.

מדרך ארוכה. ששון יפרם שאול עובי, מה מהנצח? צהריים טובים, מזל טוב ליום הולדתך, אסף יהודה, חתן שלי שאני מאוד מאוד אוהב, המון בריאות, הצלחה, פרנסה, אושר ואושר עד 120, ותמשיכו לשיר, יוסי סגרון. והחתן המעולן, אסף יהודה. אז מזל טוב גם מאיתנו לשנים טובות יפות, מלאות בשמחה ואושר. אמן ואמן.

כמו בקרוסלה, כן. שרית חדה, טוב, צריכים לחתום פה את השער, איי, איי, מה זה ככה כזה מהר? וואי, וואי, וואי, טוב, זה חייבים לסיים את השעה הזאת. נחתום אותה עם בן צור ואלי צור. כל הצוות במלאכי שרון סיאלי, נחזור לכם מיד בתום הפרסומות. חדשות השעה 4, יש לנו שעה שנייה ויש גם שעה שלישית.

0: טוב שכולם שרים.
1: טה טה טה טה טה טה טה
2: הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
3: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
3: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב5.40 שקלים, שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב4.40 שקלים.
8: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
3: בעל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת.

0: ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר. כוכבית 6189.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
0: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון. התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו בשעה האחרונה בקריית שמונה, משגב עם והסביבה. בנוסף, התראות על ירי טילים ורקטות נשמעו במשגב עם, גם כן. לפני כשעה זו שוב ירי למרחב שלומי, משגב עם ומרגליות. זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה סמוך לגבול לבנון. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. בנוסף, חיל האוויר יירט מספר מטרות ששוגרו משטח לבנון לעבר שטח הארץ. בשל ההסלמה הביטחונית, משרד החינוך הודיע על ביטול בחינות הבגרות בחלק מהמקצועות ביישובי הצפון. החלטות לגבי המשך תקופת הבחינות התקבלו על בסיס שבועי, בהתאם להתפתחויות ולהנחיות פיקוד העורף. השבוע, ביישובי קו האימות, בקרמיאל, עכו, צפת וביישובים נוספים באזור, בוטלה בחינת הבגרות בהיסטוריה שתוכננה למחר. כאמור, בחלק מהמקצועות הבחינות יידחו, ובשני מקצועות הן יומרו בציון פנימי. הלחימה של צה"ל בעזה. כוחות צה"ל השמידו מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס במספר מרחבים ברצועה. באחד המחסנים הושמדו כ10 טנדרים ששימשו את חמאס לפעילות צבאית. בנוסף, הותרו מטענים, נשקים ארוכים, רובי צלפים וציוד לחימה נוסף. אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי מדינת ישראל, והושמדו במטרה להסיר את האיום. הסלמה ביחסי הציבור החרדי והמדינה. להיום נודע כי בימים האחרונים נערכים דיונים בבתי האדמו"רים והרבנים החרדים, בהם נבחנים צעדים כלכליים קיצוניים כמענה למעצר בחורי ישיבות המוגדרים כעריקים. לפי גורמים המעורים בפרטים, אחת התוכניות היא להכאיב לחברה אחת בצורה כה חדה בדוחות הכספיים, עד שהנהלתה תיאלץ להגיע בעצמה למשרד האוצר ולהתחנן שיושג מתווה, ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר. היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל. בצפון, מזרח הארץ, כל העדכונים, באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.
5: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

זוהר, גובי מרלן, פותח לנו את השעה השנייה. לא לכם, אהלן וסהלן, גם אלו שאוהבים את זוהר גוב. כן, יש עכשיו כמה מוניות וכמה אוטובוסים שככה מקפצים להם, נכון צ'ארס? כן, בוודאות. אז שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של ישיבה מזרחית. אלו לכל מי שנמצא לו כרגע בכבישים, נהגי האוטובוסים, נהגי הסעות, נהגי מוניות, משלוחנים, כאלו שהם עובדי נמל, כל מי שמאזין כרגע גם בבתים, גם באיסוף הילדים, ככה מהמסגרות. אתם מוזמנים כמובן, גם אם אתם עומדים באיזשהו פקק או עומס כזה או אחר, להתעזר בסבלנות, בקבוק מים קר, לא לשכוח להפעיל מזגן, חם היום. סכוניה, סכוניה, סכוניה, כן, שברו על עצמכם. אנחנו כאן נזכיר לכם שאנחנו גם עם נטו חיסכון. נטו, נטו חיסכון שמציעים לכם עכשיו 50% הנחה בנטו חיסכון כאן בסטיבים באר שבע. וכל שעליכם לעשות כדי לנסות לקבל מאיתנו

עובר מתנה למימוש בנטו חיסכון, זה לכתוב לנו את הסלוגן 50% הנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע. להוסיף להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ולשלוח לוואטסאפ שלנו שמספרו הוא 050-2006-337. 050-2006-337. שניים מכם יקחו מאיתנו היום שוברים.

0: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
1: בהמשך גם נדבר כאן עם מנת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שעוזרת למעל 250 משפחות כל חודש, ואפילו מעל, כן? לצאת מהלופ הזה של הלוואות ומשכנתה, ואם לא בדקתם, חברה חזקה ביותר, החברה הכי חזקה בארץ, כדי לבוא ולפתור לכם כרגע את בעיית המזומנים שלכם, או את בעיית החשבונות שלכם, הלוואות, משכנתה, תנו להם לבדוק לכם את הכל, ולעשות לכם סדר בכל הבלגן. איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, זה משהו שאפשר לעשות, וכרגע, אם אתם יכולים לנצל גם את הוראת השעה של בנק ישראל, אתם תנצלו את זה ואתם תגידו תודה בסוף, כי זה משהו שמגיע אך ורק לטובתכם. להוריד החזרים חודשיים, להוריד ריביות מאזור ה-9%, 10% וצפונה לאזור ה-5-6%, ולחסוך ככה הרבה מאוד כסף, עשרות אלפי שקלים, לא מאות אלפי שקלים, גם משכנתה, גם הלוואות, שווה לכם לעשות את זה עכשיו. סדר כלכלי חדש, החזרת השליטה על החשבון שלכם לידיים שלכם, מתחילה ועוברת דרך אור משכנתאות, כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, בהצלחה שיהיה לכם.

יאללה, יצאנו לדרך, עכשיו ליאור נרקיס עם תגידי. לפי הבקשות שלכם, כן. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

מורה לחיים, איזה שיר, אמיר בן עיון כמובן. אנחנו עכשיו 21 דקות בתוך השעה 4, וזה אומר ש... אני עכשיו רק מזכיר לכם, כן, כוכבית 5589, זו החברה, זה המקום, אור משכנתאות, זה המקום שנותן לכם בעצם עכשיו אפשרות לעשות סדר בכל הבלגן הפיננסי שיש לכם, גם אם יש לכם ריבוי הלוואות, גם אם יש לכם משכנתה, ריביות שעולות, יוקר מחיה, מינוס בבנק, כל הדברים האלו, זה מאפשר לכם כרגע, באור משכנתאות מאפשרים לכם כרגע לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולבדוק האם אתם מתאימים. במידה וכן, ואתם יכולים לנצל את זה, תנצלו את זה, אל תחכו. פשוט לא לחכות. כוכבית 5589, זה מספר הטלפון של אור משכנתאות. כשאתם מחייגים אליהם, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כדי שידעו את זה, ותצאו לדרך כלכלית חדשה, טובה, בטוחה, כמו שצריך. אור משכנתאות.

אלו צלילים שעושים טוב. ואם אתם כרגע באומס או בפקק כזה או אחר, זה גם אפילו יכול להרגיע אתכם. אם בא לכם לשיר, יאללה, לכו על זה לגמרי.

0: היי, עוד יום עולה. טוב, יש לנו עכשיו פינת קפה, ממש בקטנה, ונחזור למוזיקה.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים אהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.

27 דקות בתוך השעה 4 עכשיו קובי פרץ מביא לנו את כל עולמי מה שמוכר לכם הנה מה טוב ומה נעים שיר שהוא לחן ערבי במקור קובי פרץ ממנף את זה ולוקח את זה כל עולמי איזה

0: תני לו אהבה, מה יקרה? כל עולמי, קובי פרץ, טוב. עכשיו חברות חברים, דיברנו איתכם מספיק על אור משכנתאות, ואין כמו המקור כדי להגיד לכם בדיוק למה כדאי לכם עכשיו לחייג לכוכבית 5589 אור משכנתאות. זה המקום שאליו אתם צריכים להגיע כדי לעשות סדר בכל הבלגן. אומר שוב שלום ואחר הצהריים מצוינים למנכלית והבעלים של אור משכנתאות, ענת אהרוני. אלו ענתוש.
1: היי שרון.
0: אלו, אלו. שבוע מבורך. תגידי לי רגע, יש לך עוד איזשהו מקרה להביא לנו? אני ככה שואל לפני.
1: לא הספיקנו יריב ואושרת שממש הרגע יצאו מפה מחויכים ושמחים.
0: הם עכשיו יצאו מהצח מחויכים. לא, אני אגיד לך מה, אני פשוט באמת דוגל, אני מבחינתי כל שיחה שלך צריכה להיות איזושהי דוגמה לאיזושהי משפחה.
1: וואו.
0: מהסיבה הפשוטה, זה מדבר לאנשים הכי טוב שבעולם. אנשים מזדהים עם הדבר הזה. לפעמים פעם, אני חושב ששבוע, לפני שבועיים דיברנו על משפחה שהוא עצמאי והיא שכירה. אם אני לא טועה, את יודעת כמה תגובות קיבלנו על הדבר הזה? שפתאום זוגות שהיא עצמאית והוא שכיר, או להפך, או ששניהם עצמאים או שניהם שכירים, אבל ממש השילוב הזה של עצמאי ושכירה זה כאילו פתח לאנשים איזשהו משהו. ואני רוצה להגיד עוד איזשהו משהו אחד קטן שאני למדתי ממך כמובן, לגבי העניין הזה של החשבונות העסקיים, שלא לערבב אותם עם הבית.
1: נכון,
0: נכון, יפה, נכון. אז על זה נשאלנו הרבה מאוד שאלות.
1: אז תשמע, בגדול כן אני ממליצה לעשות הפרדה, כדי שיהיה באמת שקיפות והתנהלות נכונה, כי מה לעשות, גם חשבון פרטי מנהלים אותו כמו חשבון עסקי, צריך לדעת מה נכנס מה יוצא. היום בבוקר סיימנו תהליך עם אברהם ושרון.
0: אברהם ושרון, או יפה.
1: נכון, שרון היא אישה.
0: לא יכול להיות אברהם הבת, אז זה חייב להיות אברהם ושרון הבת, כן, אוקיי.
1: זה גם יכול להיות אברהם ושרון שניהם גברים, כן?
0: זה גם נכון, זה נכון, אבל...
1: אנחנו פתוחים להכל.
0: זה נכון, את צודקת, כן, אוקיי.
1: אוקיי, אז בקיצור הם הגיעו אלינו, ואכן הוא עצמאי ואיש שכירה, היא מרוויחה 11.5, כשהוא, מאחר והכל מעורבב, הוא עוסק מורשה, והכל מעורבב ביחד, הוא היה בטוח שהוא מרוויח בסביבות ה... 9,000, 10,000, משהו כזה. ואנחנו התבססנו על הנתונים האלה, וכשקיבלנו את הדוחות של הרואה חשבון שלו, הבנו שההכנסות שלו מדברות על משהו בסביבות 4,200 שקל.
0: מה?
1: נטו אחרי, הוצאות, זאת אומרת, אחרי תשלומי מיסים וכולי.
0: כן, כן, מה שנשאר לו בבית זה 4,200 שקלים. נכון, נכון.
1: כי היא מרוויחה 11.5,
0: זה מקצץ להם את הנטו בהרבה מאוד כסף.
1: יפה מאוד, זאת אומרת שמה הוא עושה, אם הוא מציג לכאורה סיטואציה שבה הכנסות שלו הן הרבה יותר גבוהות, סימן שהוא מושך כסף, שהוא לא באמת רווחי.
0: שלו שלו.
1: בדיוק, הוא מכניס בעצם את העסק שלו לחריגות,

0: לתזרים שלילי, רק שאין הפרדה בין החשבונות, ולכן מאוד קשה להבין את זה. אז כסף שנכנס מהעבודה שלה נבלע לתוך העסק שלו ונהיה סבתוכה שלמה. אבל עשינו סדר בהכל והפרדנו את החשבונות, הפרדנו את כל ההתחייבויות, מה שקשור לעסק, מה שקשור לבית, הרכב שלהם. הם היו מגיעים להחזר משכנתא והלוואות של 16,300. אתה מבין שזה יותר גבוה ממה שהם מרוויחים.
1: ברור.
0: זאת אומרת שכל חודש הם חייבים
1: הם בגירעון. כן, הם בגירעון כל חודש.
0: לא, אוקיי. לא פתחו את החודש, הם כבר במינוסים מטורפים. עשינו איכות של כל ההלוואות, של כל ההתחייבויות שלהם, הפרדה בין העסק לפרטי. הם יחזירו, עשינו שתי הלוואות, ממש הפרדנו את ההלוואות גם לעסק וגם לפרטי. ועכשיו הם יחזירו בפרטי 4,200, ובעסקי 2,600. אתה מבין? עשינו ממש הפרדה, פתחנו חשבון נוסף שיהיה רק לעסק, כל ההכנסות של העסק, גיוצים של כרטיסי אשראי, צ'קים, הכל נכנס לתוך חשבון העסקי.
1: בואי נאמר שאת מימשת את ההמלצה שלך באותו רגע, באותו מעמד, שזה אומר להפריט החשבונות, חשבון אחד לעסק, חשבון אחד לעסק של הבית, מה שנקרא.
0: נכון, והיום הבוקר ממש דניאל היווה אותם לבנק, פתחו את החשבון הנוסף, חתמו על ההלוואה של העסק, סגרנו את ההלוואה של הבית, עשינו איחוד על כל ההלוואות לתוך המשכנתא של הבית, כי סגרנו להם את הכל, כדי שבאמת הכל יהיה מסודר, והפערים הם מאוד משמעותיים. תשמע, 4,200 ו-2,600.
1: בטח, ברור.
0: זה לא, בדיוק, זה לא סכומי עתק שהם היו משלמים, ולכן הדברים מתחילים לראות אחרת.
1: זה משאיר להם את המרווח מחייה הזה של הדעת לתכנן, של אפשרות לדעת איך אני מארגן את עצמי לחודש הבא או לחודשיים הקרובים, לשלושה חודשים, ואם יש לי משהו שהוא עתידי, גם אליו אני מוכן ויכול להתכונן. והדבר החשוב, או שוב, אני חושב שגם את זה אני למדתי ממך, בעניין של החשבון העסקי. יש בחשבון העסקי איזשהו משהו, תנאים אחרים, כשאתה מתנהל מול הבנק בחשבון עסקי, יש משהו אחר שם, יש שם תנאים אחרים, יש שם דברים אחרים שיכולים להועיל גם לעסק שלו.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. להתנהלות ולתזרימים שלו בעסק, לכל הדוחות שלו העסקיים. ברור, ההפרדה הזאת היא חייבת לקרות.
1: אז חשוב מאוד שתעשו גם את הדבר הזה. מי שמאזין לנו כרגע ושאל אותנו שאלה, הזוג ששאל אותנו, דווקא זוג מהמרכז, זוג מאזור חולון, ששאלו אותנו כאן שאלה. ודווקא מאזור השרון. אז תראי, יש לנו מאזינים הרי גם מחולון, וחולון וזה העיר שלך, כן? חולון וראשון לציון ונס ציונה, אבל דווקא הזוג מחולון תפס לי ככה את העין, כי השאלה שלהם הייתה במקום, בגלל שהוא עצמאי והוא לא פתח מזמן את העסק, והם כן רוצים לדעת איך להתנהל, ודווקא עכשיו כשזה בשלבים הראשונים, עדיף שבאמת שהם ידעו את זה, ותעשו את הצפרט הזה, את ההפרדה הזאת, לחשבון העסקי ולחשבון הפרטי שלכם, עדיף לכם את זה עכשיו. זהו זה, חברות חברים, אתם פשוט מוזמנים לחייג לכוכבית 5589, לכל תהליך של הבראה פיננסית. אור משכנתאות עומדים לרשותכם כל הזמן עם היועצים, היועצים הפיננסיים, היועצי המשכנתאות, שיביאו לכם את התוצאה הכי טובה בשבילכם, ועדיף לכם לעשות את זה עכשיו. ענתוש, תודה רבה, אנחנו נדבר כאן כל השבוע, כן?
0: בכיף, בכיף, שידור נעים,
1: תודה, ביי ביי. תודה, יקירתי, ביי ביי, ביי.

0: למה לא, איציק הלאה. עכשיו אנחנו 40 דקות בתוך 4, זה אומר שזה הזמן, לפני שהיא שולפת את הנבוט, גברת אביטל ריידר, לצאת לפרסומות ולחזור אליכם מיד. אוי, זה שיר מחכה לנו, עם מלא ואבא.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
7: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
8: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
11: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.

0: 5 FM, בין השעות 2 ל-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
1: איוני, מה שלומך היה איוני?
2: כבנת?
3: מה עושים ככה? מה עושים ככה?

אישה נאמנה אישי לוי, אתם אגב אלו ששולחים אלינו את הסלוגן 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע, אלו שכבר כתבו גם את השם הפרטי, שם המשפחה באזור המגורים ושלחו אלינו לוואטסאפ שלנו, תהיו מוכנים, אנחנו מחייגים אליכם בהפתעה לגמרי, לא מודיעים לו כלום.

שנה אמנה אישי לוי. ממש זה יכול לקרות בעוד 10 שניות, בעוד דקה, בעוד דקה וחצי, אבל אנחנו נחייג אליכם בהפתעה לגמרי. אגב, אני כבר מראש מעדכן אתכם, שיחת הטלפון שלנו מגיעה ממספר חסום או מספר חסוי שאתם רואים שזה מופיע אצלכם. כשאתם לוחצים כדי לענות, אל תענו שום, לא הלו, לא שלום, מי זה, שרון, מה, למה, לא. אתם עונים ישר 50% ההנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע, ואז אנחנו יכולים להביא לכם את הפרס, להעניק לכם אותו באהבה גדולה. אז כל מי שכבר שלח אלינו, ומי שעומד לשלוח עכשיו 50% הנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע, ולצרף להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושלחו את זה אלינו ל-050-2006-337, גם בשעה הזאת וגם בשעה הבאה, אנחנו מחייגים למישהו או מישהי מכם, שיקבלו מאיתנו את השובר, שובר

שישה בנטו חיסכון, שמביאים לכם באמת 50% הנחה על מגוון מוצרים, אוקיי? אני מזכיר גם שהזוכים צריכים לומר בטלפון, עכשיו, כן, בטלפון אתם אומרים לנו, עונים לנו 50% הנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע, לא הלו, לא שלום, לא כלום, אוקיי? זה מה שאתם עונים ישר, תהיו מוכנים עם הטלפונים, זה יקרה עוד מעט, ממש. בינתיים, כל הכוח, קובי פרץ.

0: שלום.
1: שלום למי?
0: ל-50% הנחה של...
1: לא, לא, זה לא חוכמה. 50% הנחה זה בלי לומר שלום. לא אומרים שלום, לא הלו, לא כלום. איי, איי, איי, חבל, חבל, חבל. טוב, אין לי מה לעשות עם זה. סורי, זה הכללים, זה החוקים. תודה רבה, ביי בינתיים. ננסה שוב, ננסה עוד מישהו אחר, כאילו. אין מה לעשות. ככה זה עובד. בואי ננסה, בואי ננסה, כן, שם חדש, שיהיה שם חדש, כן, שיהיה שם חדש. שימו לב אגב, חברות חברים, הקנייה זה בנטו חיסכון פה בבאר שבע, בבאר שבע, אוקיי? הקנייה שלכם בנטו חיסכון זה בסניף בבאר שבע, לא באף סניף אחר, כי כאן מעניקים לכם כרגע 50% הנחה בנטו חיסכון. יש, אין, יש, אין, אוה, אוה, אוה. טוב, אנחנו תוך כדי, ככה שאנחנו מדברים, מנסים להשיג את המאזין מאזינה הבאים, נראה אם זה יעבוד לנו כרגע, לא עונים לא שלום, לא הלו, כן? 50% הנחה, כן? יש.
2: בנטו חיסכון
1: מבאר שבע. הופה, יש פה קולולוש? בטח! יש פה קולולוש למי? שלום למי?
3: היי, זה ליאת קליין.
1: ליאת קליין?
3: כן.
1: אוקיי, ליאת קליין, מה שלומך?
3: תודה.
1: יפה, מהיכן ליאת?
3: מהזדה.

0: מאוד.
1: אשדוד, או, אז יפה. אתה בא לטיולים מדי פעם לבאר שבע?
0: מלא.
1: אין, זה בירת הנגב, אי אפשר שלא להגיע אליה. אז ליאת, קודם כל, באהבה גדולה אנחנו מעניקים לך שובר לרכישה בנטו חיסכון, ואת לא מבינה כמה שאתה אמיסי בעגלה, זה לא דומה לשום מקום אחר, את הולכת להאמיס ולהאמיס ולהאמיס. נטו חיסכון באמת מביאים עכשיו בשורה, והם מלחיצים ככה את כל שאר הרשתות, שגם כן עכשיו מתחילות להוריד, אבל מה המוצר שהכי הולך אצלך בבית?
0: דברים של כביסה, שזה אתה יודע.
1: כן, לא, אבל הם סתם דוגמה, ילדים יש?
0: לא, עוד לא.
1: עדיין לא. אז מה הדבר שאת הכי, מה גילטי פלז'ר שלך, ככה לשבת מול הטלוויזיה ולנשנש איזשהו משהו, מה הכי טעים שאת אוהבת?
0: חטיפים.
1: איך?
0: חטיפים, חטיפים.
1: חטיפים! אז גם על חטיפים. גם על חטיפים את תקבלי שמה יופי של מחירים. בקיצור, תשארי איתנו על הקו ותהני לך, אוקיי?
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לך ליאת, ביי בינתיים.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה, ביי ביי. מאזינות ומאזינים, נושא לנושא אחר לגמרי. הבוקר קמנו להודעה מצערת שהלוחם מיכאל טיוקין, זכרו לברכה מאשקלון, נפל בקרב בלבנון, ומיכאל ומשפחתו הם עולים חדשים, והמשפחה והחברים לצוות מבקשים מכל מי שרק יכול להגיע לחלוק לו כבוד אחרון כדי שהם לא יהיו שם לבד. ההלוויה תארך מחר ביום שני בשעה 5 בערב בבית העלמין הצבאי בגבעת ציון באשקלון. זכרו ברוך השם יקום דמו, ואנחנו כאן ברדיו דרום ורדיו 101.5 FM משתתפים בצער המשפחה, ונקווה רק לבשורות טובות, אבל מי שיכול ללכת ולהשתתף, תבוא עליכם הברכה. עכשיו אנחנו חותמים פה את השעה השנייה שלנו, נחזור לכם לשעה השלישית, מיד בתום הפרסמות וחדשות השעה 5, תהיו איתנו.
2: תולוגיאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
3: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה 4 יחידות 140 גרם ב9.90 שקלים. פסטה טעמן 500 גרם ב1.90 שקל.
4: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
8: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: נראה של נעמי, אין אלטרנדה אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לי.

0: דודו, מתקין 18 שנים.
1: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: 101.5 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
6: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון, התראות על חדירת קליטה ישראל נשמעו בשעה האחרונה בזרעית ושומרה. זו אותה מטרה אווירית חשודה, האירוע הסתיים, אין נפגעים. בתוך כך, בעקבות השתלטות כוחות צהל על מבצר אבו פור בדרום לבנון, שר החוץ הצרפתי הודיע כי פריז מבקשת לכנס דיון חירום במועצת הביטחון של האום. שגריר ישראל האום דני דנון תקף את ההחלטה ואמר, הדיון האמיתי במועצת הביטחון צריך להיות על הכישלון המתמשך ליישם את החלטה 1701 ועל הפיכתה של לבנון למאחז טרור איראני. מי שאפשר לה המציאות הזאת להתפתח לא יכול להטיף לישראל מוסר. ישראל תמשיך לפעול נגד כל איום על אזרחיה ותגן על ביטחונה בכל מקום ובכל זמן, כך דנון. עוברים אל הלחימה של צה"ל בעזה. כוחות צה"ל השמידו מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס במספר מרחבים ברצועה. באחד המחסנים הושמדו כ10 טנדרים ששימשו את חמאס לפעילות צבאית. בנוסף, הותרו מטענים, נשקים ארוכים, רובי צלפים וציוד לחימה נוסף. מצה"ל נמסר כי אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי מדינת ישראל, והושמדו במטרה להסיר את האיום. הסלמה ביחסי הציבור החרדי והמדינה. להיום נודע כי בימים האחרונים נערכים דיונים בבתי האדמו"רים והרבנים החרדים, בהם נבחנים צעדים כלכליים קיצוניים כמענה למעצר בחורי ישיבות המוגדרים כעריקים. לפי גורמים המאורים בפרטים, אחת התוכניות היא להכאיב לחברה אחת בצורה כה חדה בדוחות הכספיים, עד שהנהלתה תיאלץ להגיע בעצמה למשרד האוצר ולהתחנן שהושג מתווה, ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עוד בחדשות, פועל בן 63 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה של כ3 מטרים במהלך עבודות שיפוצים במוסד לימודים באבן שמואל. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
6: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בין רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
9: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

אחוז אדוניה, פרויקט של רדיבו עם יואב יצחק, אשר נחתמת לה עם מענטזת. שלום לכם שוב, אהלנו סהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים הנמצאים וברוכות היושבות. אתם איתנו, אנחנו איתכם כאן בשעה השלישית עם מוזיקה מצוינת ועם אור משכנתאות, כוכבית 5589 ועם נטו חיסכון שהגיעו לכאן לבאר שבע. לא להאמין, אתם מוזמנים להיכנס עכשיו, עכשיו, עכשיו, כי יש לכם מבצעים מטורפים לשבועיים בלבד, ל-12 ימים בלבד, יתר דיוק, אז כנסו אליהם עכשיו.

0: איזה כיף זה לשמוע מסחי חדי שלא משנה איפה הוא נמצא. השיר הזה, המחרוזת של מחרוזת דוניה, נותנת לו לרקוד בכל מקום בו הוא נמצא. אני רגוע, וואלה אני רגוע, כן. מה רציתי? וואי, טוב. כן, עכשיו? עכשיו יש לנו את העדכון של אהרון אהרון. מקסימום שטויות במינימום זמן, כן אהרון?
1: מה קורה אהרון? קצת מהצומת של סלימה עד הצומת של גורו, מגורו עד שיפטה, שיפטה עד פוסטו.
0: מה אתה אומר?
1: מפוסטו לכיוון הבית של פירו. מפירו לכיוון הבית של בלדופי.
0: בלדופי, אוקיי.
1: כל זה בגלל הכבשים של דוטן.
0: הכבשים של...
1: מחור לכיוון המכלל של בן עזור ללוזית.
0: נורא והיום, אז תעשי את זה לבחור בדרכים חלופיות, נכון? תודה רבה לך אהרון, תודה רבה. חברות חברים, גם בשעה הזאת אנחנו נחייג למישהו או מישהי מכם.

שיענו לנו 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע, ותוכלו לקבל מאיתנו שובר לרכישה בנטו חיסכון

0: בהמשך אני גם אתן לכם מגוון מחירים ככה מכל מיני מוצרים שיש להם להציע לכם, ותבינו עד כמה זול ומשתלם להיכנס עכשיו לנטו חיסכון. אז אתם מוזמנים, אם אתם נמצאים באזור אגב, הם נמצאים, כן, אני צריך רגע לנשום, אבל הם נמצאים בעיקרון ברחוב ברוך קטינקה 2 במתחם איש פרו פלנט בבאר שבע, ואם אתם נמצאים באזור כמובן אתם מוזמנים להיכנס. אתם לא מבינים, עד שאתם לא תרכשו ותמלאו עגלה אתם לא תבינו כמה אתם הולכים לחסוך, אבל אנחנו נביא לכם ככה בהמשך מדגם של כמה וכמה מוצרים, וזה באמת ככה על קצה המזלג, כדי שאתם תבינו למה כדאי לכם לערוך את כל הקניות שלכם מהלך כל השבוע, כולל סוף שבוע, רק בנטו חיסכון.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2, באר שבע.
0: עכשיו הגרסה של הראל מויאל לשירו של זוהר ארגוב, עוד דקה את נעלמת. 15 דקות בתוך 5.
2: עוד דקה את נעלמת.
0: יקורים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

0: תודה רבה.
1: איזה צמד, איזה צמד.
0: רינת בר היקרה.
1: רינת בר היקרה, וגם אתה לא פחות יקר, איש יקר שכמוך. מה אני חיפשתי? אני חיפשתי פה את זה, לא את זה. את זה אני חיפשתי, כן, את זה אני חיפשתי, ואני יודע גם למה אני חיפשתי, כי אני רוצה להזכיר לכם, חברות חברים, לתת לכם ככה כמה מהמחירים שיש לנטו חיסכון, כדי שתבינו כמה אתם הולכים לחסוך, הרבה מאוד כסף. בואו נלך עכשיו קצת על היגיינה וילדים וכאלו, מגבוני בייביסיטר רביעייה, ב7.90 שקלים בלבד, חיתולי פאמפרס פרימיום, ב17.90 שקלים בלבד,

0: בלבד. נייר טואלט של מולט 30 גלילים ב-14 שקלים ו-40 אגורות בלבד. תקשיבו, אין מחירים כאלו באף מקום. כאחד שעושה את הקניות בבית אני יכול לומר לכם. נוזל כלים של פרי, ליטר ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מרכך כביסה מרוכז של לנור 819 מיליליטר ב-7 שקלים ו-40 אגורות בלבד. שמפו או מרכך או תחליב רחצה של הוואי 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90 אגורות בלבד. דאודורנט אקס ספרי 150 מיליליטר ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. וקיצור חבר'ה, אל תחפשו בשום מקום אחר, נטו חיסכון זה המקום בשבילכם, שאליו אתם רוצים להיכנס עכשיו ולהתחיל לחסוך מעכשיו הרבה מאוד כסף. אתם תהיו מוכנים עם הטלפונים שלכם, אנחנו נחייג אליכם ממש עוד מעט בהפתעה לגמרי, תוך כדי שהשיר מתנגן וזה, אנחנו נחייג אליכם תוך כדי השיר. אתם עונים לנו לא הלו, לא שלום, לא כלום, אלא אתם עונים 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע. 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע. מבין אלו ששלחו אלינו כמובן הודעות וואטסאפ, אני מדבר אליכם, מי שעדיין לא שלח אלינו מוזמן לשלוח אלינו עכשיו 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע, לצרף לזה את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ולשלוח אלינו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. יש לנו שובר לחלק לכם גם בשעה הזאת, רק כדי שתגיעו לכאן לבאר שבע ותיהנו מרשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת בישראל, שהיא נכנסה לכאן לבאר שבע והיא הולכת לשבור את כל מה שאתם הכרתם לפני. הם נמצאים אגב ברחוב ברוך קטינקה 2 במתחם איש פרו פלנט באר שבע, בנטו חיסכון. אתם עושים את הקניות שלכם והם עושים בשבילכם את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. הבנתם את זה? זה הרעיון. אתם עושים את המקסימום בשבילכם כדי שאתם תשלמו מינימום.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל, מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
0: תהיו מוכנים עם הטלפונים שלכם. שרית חדד בינתיים המזרח הרחוק, לא יודע מתי אני מתקשר אליכם, ממש עוד מעט, אבל אם זה באמצע, בתחילת השיר, באמצע השיר, בסוף השיר, לא יודע, תהיו מוכנים.

0: נכון שזה היה נשמע כאילו פאר טאסי שם ברקע? זה היה נשמע לי כזה. טוב, 29, כמעט 30 דקות בתוך השעה 5. יאללה, בואו נבחר מספר טלפון. דגה, דגה, דגה, דם, תענו לנו בבקשה. 50% הנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע, לא הלו, לא שלום, לא כלום, כן?
1: הלו.
0: שלום.
1: וברכה.
0: עם מי אני מדבר?
1: עם אופירה.
0: אופירה, מה שלומך אופירה?
1: שלום וברכה.
0: שלום, שלום, איך את מרגישה?
1: ברוך השם, עם מי אני מדברת?
0: אני מדברת עם שרון, מהרדיו.
1: שלום שרון מהרדיו.
0: שלום שלום, ומה היא צריכה לענות לנו?
1: נטו 50% הנחה.
0: זה הרבבת לי. איי איי איי.
1: נכון?
0: לא. הרבב, עשית סלט על מטבוחה מכל המשפט שאמרתי. איי איי איי. 50% הנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע. תודה רבה לך, אבל זה לא עוזר לנו. אופירה, שיהיה לך המשך יום נפלא וקסום המילה.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי. הלו הלו, הוא לא שלום, לא מה העניינים ומה קורה ומה המצב. ישר עונים 50% ההנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע. אלו החוקים, אלו הכללים, זה מה שיש, זהו זה. ננסה עוד מספר? ננסה, כן. אוקיי?
2: 50% הנחה
0: בהיפן נטו. לא, בנטו חיסכון, בסניף באר שבע. בסניף באר שבע.
2: כן, נו.
0: לא, סניף באר שבע, צריכה להגיד את זה.
2: סניף באר שבע,
0: נו, אמרתי.
2: אני
0: איפן
2: נטו.
0: רגע, אני לא יכול לבד, יש פה ועדה שצריכה להחליט על הדבר הזה, מה את אומרת?
2: לא אמרתי לו, הלו לכלום, אמרתי היפר נטו חיסכון.
0: לא, אבל זה נטו חיסכון, זה לא היפר נטו, זה משהו אחר היפר נטו, זה נטו חיסכון.
2: נטו חיסכון, הכוונה.
0: זה הכוונה, אוקיי, הבנתי. אז בואי נעשה את זה עכשיו רגע, בלי מוזיקה, בלי כלום. מההתחלה עד הסוף ברצף, 3-4 ו...
2: נטו חיסכון.
0: לא, 50% הנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע. זה המשפט, אוקיי? יאללה, 3-4 ו...
2: 50% חיסכון... היפר נטו
0: לא היפר נטו, בנטו חיסרון אין היפר, אין היפר לא הזכרתי בכלל היפר לא קשור היפר
2: נטו חיסרון
0: בסניף באר שבע
2: בנה אתה נחתתי מטיסה
0: לא, לא, זה רק על המאמץ אני נותן לך באמת רק על המאמץ, לא מעבר לזה אבל בפעם הבאה זה לא עובד
2: אני אשתה לכם בקרה.
0: אמנו.
2: שמעתי אתכם דרך פלאפון, אני שמעתי אתכם, היינו בחול, אלמנות ותומת צד. ונחתנו, ואז בדיוק התקשת והייתי כבר מבולבה, אבל הייתי חסוי.
0: אבל דווקא את ההודעה שלחת יפה. ההודעה שלחת אותה כמו שצריך. 50% ההנחה. בנטו חיסכון, סניף באר שבע. שלחת לנו את כל המשפט. טוב, עם מי אני מדבר? עם מי הכבוד?
2: עם חנה.
0: חנה, מה שלומך, חנה? מאיפה את, חנה?
2: באר שבע.
0: מי באר שבע?
2: אני אלמנה צהל.
0: ובאתם עכשיו מטיול?
2: כן, היינו במונטגר.
0: איזה יופי, ואיך היה?
2: כיף, באמת, עשו לנו דרך ארגון אלמנות ויתומי צהל. היינו מיום ראשון עד היום.
0: איזה יופי, איזה כיף לשמוע את זה. אז טוב, חנה תקשיבי, מכיוון שנפתח כאן נטו חיסכון, לא היפר, נטו חיסכון כאן.
2: נטו חיסכון, אני אתמיד.
0: בבאר שבע, כשאת תלכי לשם, את יותר לא תזכרי את ההיפר נטו, אלא רק את הנטו חיסכון.
2: נטו חיסכון.
0: בדיוק, ואת מקבלת איתנו שובר לרכישה, ויש להם מבצעים מטורפים, ואת מוזמנת ללכת אחרי שבת מחול, את תצטרכי ככה קצת איזה יום, יומיים להירגע, ולאחר מכן תלכי לנטו חיסכון. ידברו איתך מההפקה בדיוק איך את עושה את זה ואת תלכי לשם ותהני ותקני ותרקשי סל קניות הכי זול בעולם מציעים לכם עכשיו בנטו חיסכון אגב הם נמצאים ברחוב ברוך קטין

0: קשתיים, במתחם ישפרופלנט בבאר שבע, זה לא רחוק ממך אגב, רחוב ברוך קטין קשתיים, מתחם ישפרופלנט בבאר שבע, תהני ממילה ורק בשורות טובות ובשמחות בעזרת השם.
1: תודה רבה, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
1: אין עליכם, אני מאזינה לכם קבועה.
0: תודה רבה יקירה, תודה רבה, ותשמרי על עצמך ושרק בשמחות בעזרת השם.
1: אמן ואמן, ושכל החיילים שלנו יחזרו לשלום.
0: אמן. אמן.
1: לבתים.
0: יאללה ממילה, ביי בינתיים, תישארי על הקו, ביי.
1: אוקיי, ביי.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם ישפרופלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

דודו אהרון. אגב, מי שעוקב ברשתות, יש, היה איזשהו אירוע שבו השתתפו גם אייל גולן, גם אושר כהן וגם דודו אהרון, ויש להם שם איזשהו ביצוע לשלושתם, אל תדאגי לגורלנו של דודו אהרון, ביצוע מטריף. תעקבו ברשתות, תוכלו לראות את מה שאני, על מה אני מדבר. מה עכשיו? 39 דקות, זה אומר, כן, פרסומות, אוקיי, פרסומות, ונחזור אליכם מיד לקלאסיקה שלנו.

0: 50% הנחה. נטו חיסכון. מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
10: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
11: Todos los días, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.

דרור משכנתאות, אהובים אהובות שלי, אם אתם נמצאים בברוך פיננסי וזה אומר ריבוי הלוואות ומשכנתא והכל לוחץ וחונק, זה הזמן, זה הרגע לחייג לכוכבית 5589. אור משכנתאות יעשו לכם בדיקה בטלפון חינמית לגמרי, ללא עלות, ללא התחייבות, ויבדקו האם אתם יכולים להיכנס לתהליך של איחוד הלוואות, מחזור משכנתא, יבדקו מה אתם כן יכולים לעשות כדי להקל לעצמכם, בשבילכם, גם בהחזרים החודשיים, גם בריביות, שלא תשלמו סתם ריביות גבוהות, זה מיותר לגמרי. אם גם אתם רוצים, אז אחרי הבדיקה, ללא עלות, ללא התחייבות, במידה ואתם מתאימים לתהליך של איחוד הלוואות, מחזור משכנתא, בתנאי שיש לכם נכס, אתם מוזמנים לבוא להגיע לפגישת ייעוץ, יש לכם כאן בבאר שבע, במגדלי M-Tower, סניף של אור משכנתאות, שבו עם כלכלן, עם יועץ משכנתאות, שימליץ לכם על הדרך הטובה ביותר בשבילכם, לצאת מהלופ הזה של הלוואות קטנות ומעצבנות, שעליהם אתם משלמים ריביות מאוד מאוד גבוהות, ולסגור את המינוס והכל, ותצאו לדרך כלכלית חדשה, טובה, תתכננו נכון את העתיד הפיננסי שלכם, זה מאוד כדאי, כי זה שווה הרבה מאוד כסף, והייעוץ הזה גם ניתן לכם בחינם.

יבגני גלאזר, דודי דודרי, עומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, עידו מינור, גלב, ג'וני, תודה רבה לכם, תודה רבה לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלי, להמשך לשמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו, איציק יעקובוב, אפרת גוטגואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לענבר כהן מנמין, אלך נגיד, תודה רבה לכם, המאזינות המאזינים, אין עליכם בעולם כולו ומסביב, אתם הכי חשובים שיש. תודה רבה גם לענת אהרוני, אור משכנתאות, כוכבית 5589, תודה רבה לנטו חיסכון שהגיעו לכאן לבאר שבע. וואי וואי וואי, מאות מוצרים ב-50% הנחה בנטו חיסכון, באמת סל הקניות הכי הכי הכי משתלם, הכי זול, הכי חסכוני בעולם, זה בנטו חיסכון כאן ברחוב ברוך קטין כ-2 מתחם איש פרו פלנט באר שבע. תיגשו לשם ותבינו בדיוק על מה אנחנו מדברים, תמלאו את העגלה ותחסכו באמת. והמבצעים אגב זה ל-12 ימים בלבד, אז שווה לכם לעשות את הקניות. אם אתם כבר עושים אותם, תעשו אותם בחוכמה בנטו חיסכון. תודה רבה לכל מי שהשתתף אגב בפעילות שלנו, מכרתי לנו פעילות חדשה, תוכלו לשלוח גם שוב את, את הסלוגן שלנו ואת הפרטים שלכם, וגם תקבלו מאיתנו גם מחר, שניים מכם יקבלו מאיתנו כל אחד שובר לרכישה בנטו חיסכון. תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותן ואיתנו לבלות בנעימים, יבשרנו בבשורות טובות, נשלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, נשמור על כוח חיילנו באשר הם אנשי כוחות הביטחון וההצלה בים, באוויר, ביבשה.

0: המשך ערב קסום נפלא יפה שווה ומגניב. מחר אותו מקום אותה שעה כאן ב-101.5. זהו זה, לי קוראים שרון סיאני, ועד מחר נשיקות, ביי.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
4: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
1: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק וגם בליסינג מימונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה המוכר. כוכבית 6189.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים
6: המלווה ישראכרט מול בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה...

0: האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב, וביום שישי בשעה 1 בצהריים, עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים, ברדיו 101.5 FM.
3: 101.5 FM. מוזיקה ברדיו 101.5 FM. בעריכה.

קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר ב7.40 שקלים. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב14.40 שקלים.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בשדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצה
7: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-399

0: 50 שקלים בלבד.
1: נסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
2: כוכבית 5589.
3: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
12: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
4: מזגן טורנדו? זה התקן הושקה. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. ניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד, צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות, והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
13: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
14: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פרופלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש. היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי ש...

יאו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו, תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום, זוכרים

חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן כבר להתפעה.

איזה ביצוע הבאתי.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט. ואת ככה איתי,

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שעד שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה